Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Moi! Nyt alkaa lastenohjelman Roketti. Minä olen Noora Holm ja toivotan sinut tervetulleeksi mun seuraan seuraavien 1,5 tunnin ajaksi. Tässä ohjelmassa kuullaan kaikenlaisia buutsyrkkalaisten ja tukholmalaisten koululaisten omia juttuja ja niihin liittyvää musiikkia. Pääsemme myös Gorillan ja Miljan kanssa uimaan ja Utterien kanssa kummitusjahtiin. Ja ihan kohta kuullaan ensimmäinen jakso uudesta satusarjasta, jossa seikkailee monenlaisia eläimiä. Ekassa osassa ollaan metsässä, joten aloitetaan tämä Roketti metsään liittyvällä kappaleella Ulvova puu.

0: joka odotuksesta laulaa laulu.
1: Ulvo vastapuusta lauloi Suvi Isotalo. Nyt lähdetään Metsän siimekseen ihan uuden tarinasarjan parissa. Kai Rauhansalo on kirjoittanut ja kertoo eläinten maailmassa tapahtuvia tarinoita. Ensimmäisessä eläinsadussa päähenkilönä on nuori pöllö nimeltä Olivia.
2: Vanhan metsän

0: päivänä sinun täytyy lentää myös siellä alhaalla. Joo, mutta mä en halua lentää siellä.
1: Olivia vastasi hieman näreissään.
0: Joskus apu ja vastaukset löytyvät.

0: ei enää jaksanut huutaa. Olivia huomasi, että hänen äitinsäkin kuunteli tarkasti noita hentoja avun huutoja. Hei, tuohon kuulostaa ihan Aleksilta, siltä kaurin vasalta, sanoi äiti vähän ymmällään. Hän on kaiketi eksynyt laumastaan. Pian kuului maan pinnalta pensaiden kahinaa ja oksien naksuntaa. Kaikki metsän eläimet olivat kokoontuneet aukiolle. Kettu oli siellä, samoin orava ja mäyrä. Ja eläimet kävivät läpi, mitä kukin oli kuullut tai haistanut. Mutta kukaan ei oikein tiennyt, mistä voisi aloittaa etsimisen. Kaikki olivat pimeässä, aika hukassa. Kaikki paitsi Olivia. Häntä rupesi vähän pelottamaan eläimien aikeet, ja niinpä eläimet kääntyivätkin hänen puoleensa. Hei Olivia, sinä näet pisimmälle, sanoi mäyrä hiljaa.
1: Mutta huuto tuli tuolta alhaalta maasta, sieltä pimeältä polulta, Olivia lisäsi jo selvästi hädissään.
0: Olivia tunsi sydämensä hakkaavan kuin siivet hakkaavat myrskyssä.
1: Minä en tiedä, uskallanko,
0: kuiskasi Olivia. Äiti kietoi siipensä hänen ympärilleen ja halasi häntä rakastavaan tapaan.
2: Rohkeus ei ole sitä, ettei pelkää. Rohkeus on sitä, että yrittää, vaikka pelkää, äiti kertoi.
0: Olivia veti syvään henkeä. Kuin keräten voimaa kirkkaasti tuikkivista tähdistä. Hän sulki silmänsä ja hetken kuluttua hän hyppäsi oksalta. Ensin hän leijui ilmassa ja siellä hän tunsi olonsa turvalliseksi. Sitten hän kuitenkin laskeutui hitaasti alaspäin ja samalla puiden latvat kohosivat hänen yläpuolelleen ja puiden ja oksien varjot tihentyivät ja ne välkkyivät perä, kun hän jatkoi sinnikkäästi alas maan pinnalle. Hänen vatsansa kiristyi, mutta hän jatkoi siitä huolimatta. Kun hän lopulta laskeutui kannolle, hänen siipensä vapisivat kuin haavan lehdet tuulessa. Hän oli laskeutumisen jälkeen sulkenut

entoja jälkiä maassa. Äkkiä hän lehahti äänettömästi lentoon ja alkoi seurata noita jälkiä. Olivia ei ollut koskaan ollut näin peloissaan, kun hän lensi ihan maan pinnan yläpuolella näitä haaleita jälkiä.

0: hän laskeutui varovasti pensaan viereen.
1: Hei,
0: kuiskasi Olivia. Silloin kaksi suurta, kiiltävää silmää katsoi häntä. Se oli Aleksi, kyyristyneenä ja tärisevänä kuin sadepisara lehdellä.
1: Minua pelottaa,
0: piipitti Aleksi.
1: Niin minuakin, sanoi Olivia. Mutta miksi olet siellä pensaassa?
2: Ilkeä susi jahtasi minua, kun olin etsimässä vähän iltaa.

0: pensaaseen piiloon. Enkä vielä ole uskaltanut tulla ulos.
1: Nyt voit kuitenkin tulla ulos pensaasta. Susi on jo lähtenyt käpälämäkeen,
0: kertoi Olivia. Olivia auttoi Aleksin ulos pensaasta ja lähti hitaasti lentämään kotia kohti. Aleksi kipitti Olivian vierellä kuin varjo. Ja Olivian täytyi pysyä matalalla, jotta Aleksi pystyi seuraamaan häntä. Nyt Olivia pystyi jo lentämään paljon itse varmemmin ja samalla auttoi Aleksia palaamaan kotiin. Kun he saapuivat takaisin aukiolle, Aleksin äiti odotti kuin lämmin valo. Hän juoksi Aleksin luo ja painoi kuonoon.

0: sinä löysit hänet.
1: Kaikki katsoivat Oliviaa, suuri, tyytyväinen, ylpeä, hymy kasvoillaan. Hän tunsi lämmön leviävän rintaansa kuin aamun ensimmäinen säde. Ensimmäistä kertaa maa ei tuntunut enää niin pelottavalta.
0: Minä uskalsin, ajatteli Olivia. Minä pelkäsin, mutta olin silti rohkea.

Onko pöllö ihan pöllö, ihmettelivät laulussa Jemina ja Selina Sillanpää. Ainakaan edellisen tarinan Olivia Pöllö ei ollut pöllömpi tyyppi, vaan tosi rohkea ja kiltti. Lisää satuja ja tarinoita voit käydä kuuntelemassa meidän Taikalipas-sivustolla vaikkapa illalla ennen nukkumaan menoa. Nyt Roketissa on vuorossa ruotsinsuomalaisten koululaisten omia tarinoita ja muita kivoja juttuja. Niitä tuli meidän järjestämään kirjoitushaasteeseen yli 200 ja ihan jokainen juttu ollaan Roketissa jollain tapaa huomioitu. Siis luetaan tekstejä ääneen, julkaistaan piirustuksia ja sarjakuvia Roketti-jaksoissa netissä ja kerrataan, mitä niissä tapahtuu. Tällä kertaa meillä on paljon sarjakuvia Bootsyrkan ruotsinsuomalaisesta koulusta ja vähän muutakin. Anna on piirtänyt tosi kivan sarjakuvan omasta suomalaisesta jutustaan. Tässä ekassa kuvassa ollaan Annan puutarhassa ja tässä on tyttö, joka ratsastaa keppihevosella ja sanoo näin. Sähän olet suomalainen. Toisessa ruudussa Anna muistelee sitä, kun hän sai sen keppihevosen. Anna miettii takaisin ajassa Suomessa. Please mummu, saanko ostaa joku? Okei, sanoo mummu. Tässä on kuvassa siis keppihevosia kaupassa ja Anna ja mummu. Jee, sanoo Anna. Mä haluan tuon, hän sanoo seuraavassa ruudussa. Okei, vastaa mummu taas. Neljännessä kuvassa ollaan parkkipaikalla kaupan ulkopuolella ja Anna esittelee sen uuden keppihevosensa omalle siskolleen. Viidennessä ruudussa ollaan taas takaisin nykyhetkessä ja Anna toteaa, joo, se oli mun ja sun tarina. Ja sitten hän laukkaa eteenpäin keppihevosellaan. Heippa! Tässä seuraavassa sarjakuvassa, jonka tekijän nimestä mulla ei ole tietoa, niin on kaiken näköisiä tällaisia hahmoja, jotka on tuttuja tuolta internetin maailmasta. Mä en itse asiassa itse tunnistanut näistä ihan joka ikistä, mutta kysyin 11-vuotiailta Viljalta ja Emmalta ja he tunnisti useamman hahmon. Eli tässä on esimerkiksi numerot 6 ja 7. No sen mäkin tunnistin, että se liittyy tähän 6-7 juttuun. Sitten tässä on tämmöinen puuukkeli, jolla on niinku miekka kädessä ja sen nimi on kuulemma Tung Tung Tung Sahur. Sitten tässä on tämmöinen neljänmuotoinen kissa, joka on ilmeisesti Nyan Cat. Ja sitten tässä löytyy mun mielestä ainakin tämmöinen Kirby-hahmo suu auki. Ja sitten tässä on vielä joitain muita tyyppiä, joita me ei edes Emman ja Viljan kanssa keksitty, että keitä ne mahtaa esittää, mutta olettaisin, että ne on kanssa sieltä nettimaailmasta tuttuja. Tosi hieno sarjakuva. Tässä joku hahmo on katsomassa telkkaria, mutta sitten oveen koputetaan. Kuka koputtaa, hän ihmettelee ja sanoo moi ja avaa oven. Ja sieltä tulee tosiaan näitä Nyan Cattia ja 6-7 ja sun muita juttuja sisälle. Ja sitten seuraavassa ruudussa lukeekin, että Ruotsi 6, Suomi 7, eli 6-7 tuli siinäkin ja toi tyyppi huutaa jaa! Ja sitten viimeisessä ruudussa se kiipeilee joidenkin tämmöisten palikoiden päällä. Onkohan tämä joku ubbi tai jotain? Tämän sarjakuvan voi käydä itse lukemassa ja tulkitsemassa tuolla Roketin kotisivulla osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Seuraavan sarjakuvan tekijää mä en tiedä, mutta tämäkin on tuttu televisiosta ja ehkä myös vähän tuolta YouTubesta. Eli tässä on Pipsa-possusta kertova sarjakuva. Te tiedätte Pipsa-possu, siis tämä pienten lasten ohjelmien Greta Gris tai Peppa Pig englanniksi. Ja tässä on meillä hänestä kertova sarjakuva. Mä en tätä ihan kokonaan lue, kun tässä on niin hurja loppu. Mutta ensimmäisessä kuvassa Pipsa kävelee unissaan ja tämä hänen pikkuveljensä Jyri makoilee tuolla sängyssä ja nukkuu. Ja sitten näytetään muun muassa äidin ja isän makuuhuonetta. Siellä isäpossu kuorsaa ja seinällä on koko perheen potretti. Sitten meillä on Antonin piirtämä sarjakuva, joka kertoo tämmöisestä hahmosta, jolla on karvalakki päässä ja joka menee saunaan. Eli ensimmäisessä ruudussa hän sanoo, minä menen saunaan. Ja toisessa ruudussa hän istuu saunan lauteilla ja sanoo, että se on 400 astetta saunassa. Seuraavassa ruudussa saunaan tuleekin aika kiukkusen näköinen karhu hampaat irvessä ja sanoo, minä syön sinä. Ja tämä karvalakki-hahmo tuolla ylälauteella sanoo, että minun sauna, minä olen vihainen.
Sitten he taistelevat seuraavassa ruudussa. Minä voitan, sanoo tämä meidän karvalakkihahmo. Aush, sanoo karhu. Ja sitten sitä seuraavassa ruudussa karhu on joutunut nuotiolle. Minä voitin, nyt minä syön sinä, sanoo tämä karvalakkihenkilö. Ja sitten viimeisessä ruudussa hän menee uimaan. Minä menen uimaan ja syön karhun. Ja aurinko paistaa taivaalla ja järvessä uiskentelee tuommoisia sorsia, jotka sanoo kvaak. Eelin on piirtänyt sarjakuvan, jossa matkustetaan Ruotsista Suomeen. Ekassa kuvassa hän lähtee kotoa. Hei duu! Seuraavassa kuvassa hän lentää lentokoneen kanssa ja sitten tullaan Suomeen. Jee! Hän käy kaupassa, tämmöisessä suomalaisessa kaupassa, ja ostaa sieltä sushia. Ja sitten viimeisessä kuvassa hän istuu sohvalle ja herkuttelee sitä sushia. Sushi jei, hän sanoo. Eli mahtaakohan Eelinin suomalainen juttu olla suomalainen sushi? Sitten meillä on myös toinen sarjakuva, jossa ollaan menossa Suomeen. Tässä ei lue, että kuka tämän on tehnyt, mutta ensimmäisessä ruudussa lukee Suomeen menossa. Ja siinä on tuommoinen iso laiva ja kala, joka kattelee sitä laivaa. Vau, se kala ihmettelee. Sitten ollaan Turussa. Siellä on tämmöinen talo, jonka viereen auto on parkkeerattu. Ja sitten hän on talon sisällä. Istuskelee ja siellä istuu joku pöydässä häntä vastapäätä myöskin ja taitaa olla tuossa jotain syömässä ja lattialla kissakin pötköttelee. Ja sitten hän seuraavassa ruudussa on mennyt nukkumaan. Sen jälkeen tämä sarjakuva loppuu, mutta alkaa varmaan kaiken näköiset kivat touhut siellä Suomessa, Turussa. Sitten meillä on tämmöinen teksti, jossa on aiheena Saker ja Elskar i Finland, eli asioita, joita rakastan Suomessa. Ja Elskar Allasom ja Schenner, rakastan kaikkia, jotka tunnen. Ja Elskar Maatten som de gör, rakastan ruokaa, jota he tekevät. Ja Elskar att leka med Lyti och Brian, rakastan leikkiä Lytin ja Brianin kanssa. Ja Elskar se andra plats som jag aldrig sett, rakastan nähdä paikkoja, joita en ole ennen nähnyt. Ja älskar att umgås med dem som jag känner. Rakastan viettää aikaa niiden kanssa, jotka tunnen. Ja älskar att bada med Lyti. Rakastan mennä uimaan Lytin kanssa. Ja älskar att shoppa med Lyti. Rakastan käydä shoppailemassa Lytin kanssa. Ja myös Zelda on piirtänyt sarjakuvan, jossa ollaan lomareissulla Suomessa. Ensimmäisessä ruudussa Zelda esittelee itsensä. Hän on tämmöinen vaaleetukkainen tyyppi, jolla on silmälasit ja hän on tosi iloisen näköinen ja hän sanoo, moi, nimeni on Zelda. Kesällä minä menen mökkiin Suomessa mummun kanssa. Ja siinä näkyy kuvassa, kun mummu seisoo laiturilla ja Zelda, Yoshi ja Yoda tulee veneen kanssa sinne. Mummu tekee hyvää suomalaista ruokaa ja tässä kuvassa nähdään, kun koko porukka istuu siellä pöydän ääressä syömässä. Siellä on Zelda ja äiti ja Joodan ja Yoshi ja mummi ja ukki. Ja pappa on siinä myös mukana. Hän käyttää tässä just tämmöistä insuliinikynää. Sitten ollaan menossa uimaan. Tämä on vähän tälleen ylhäältä päin kuvattu ja tässä näkee, kuinka tehdään tämmöisiä komeita uimaliikkeitä. Ja laituri on tuolla ja kesäinen järvi. Ja saunataan. Siinä istuu Zelda tosi iloisen näköisenä saunan lauteella. Ja viimeisessä kuvassa lukee, ja mennään kotiin, ja siinä on Ruotsin lippu. Ja Zelda on kuvassa, mutta nyt hän on niin murheellisen näköinen, hänellä suu ihan nurin perin, ja kyyneleet pursuaa silmistä. Vaikuttikin olevan niin mukava loma siellä Suomessa, että harmittaa varmaan, kun se loppuu. Kun minä teen tätä ohjelmaa, niin tämän kesän kesäloma onneksi on vasta tulossa, joten kaikki kiva on vielä edessäpäin, vaikkapa Zeldan ja hänen perheensä matka Suomeen sukulaisten luokse. Nyt kuunnellaan liikkuvan laulurepun esittävä kappale nimeltä Kesäloma.

Kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama, kissa, mama

0: Nyt kuullaan Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun ekan luokan oppilaiden omista tärkeistä suomalaisista jutuista. Yhtä asiaa nämä ykkösluokkalaiset tuntuvat rakastavan ihan erityisen paljon. Kuunnelkaapa. Leija on kirjoittanut näin. Minun suomalaiset jutut. Sisu, ruisleipä, Helsinki ja sauna. Sisu on sellainen juttu, joka auttaa minua jaksamaan. Ruisleipä on minulle suomalaista. Helsingissä minun äidin serkku asuu. Sauna on suomalainen juttu. Ja Leija on myös piirtänyt tähän kuvat saunasta ja ruisleivästä. Ja sitten tässä lukee Helsinki punaisella ja sisu tämmöisillä sinivalkoisilla kirjaimilla. Ja sitten tässä on vielä Suomen lippu niin kuin huutomerkkinä. Linnea on kirjoittanut näin. Minun suomalainen juttuni sauna. Minä rakastan saunomista. Olen saunonut pienestä asti. Minä saunon aina Suomessa lomalla. Parasta saunassa on lämpö. Ja Linnean piirustuksessa näkyy, kun kiukaalle heitetään vettä. Ja tuolla on seinällä tuommoisia tosi värikkäitä jotain juttuja. Tässä on punainen, keltainen, sininen ja vaaleanpunainen juttu. Ja en ole ihan varma, että onkohan ne pyyheliinoja vai voisiko ne olla semmoisia muovisia saunavihtoja vai miten ne mahtaa olla. Voitte käydä katsomassa tämänkin kuvan siellä Roketin kotisivulla. Siirin piirustuksessa lukee mun mummi ja vaari. Tässä on mun mummi ja vaari. Ja sitten tässä on tosi hieno piirustus, jossa on talo, jonka vieressä on tämmöinen kukkula. Ja siellä kukkulan päällä vaikuttaa olevan nyt on joku tosi ihana leikkipaikka. Siellä on iso puu, josta roikkuu keinuja. Sitten siellä on toinen iso puu, jossa tuolla ylhäällä on tämmöinen puumaja. Ja sitten siellä on vielä tämmöinen pensas, jossa siinäkin näyttäisi olevan ovi vähän niin kuin piilopaikkaa varten. Eli siellä taitaa mummin ja vaarin luona olla aika kivat leikit. Melissa kirjoittaa, minun suomalainen asia on sauna. Minä tykkään saunomisesta, koska siellä on kuuma ja siellä voi juoda kylmiä asioita. Ja se onkin herkullista, kaikki kylmät saunajuomat. Melissa on myös piirtänyt kuvan saunasta, jossa kiukassa palaa tuli. Sitten tässä on Theodorin teksti. Minä tykkään jääkiekosta, koska minä pelaan jääkiekkoa. Minä olen pelannut jääkiekkoa 2,5 vuotta. Minun lempijoukkue on AIK ja se on ruotsalainen joukkue ja minun toiseksi lempijoukkue on Luleå Hockey. Se on ruotsin suomalainen joukkue. Ja Liisa kirjoittaa, minun suomalainen juttu, sauna. Minä menen joka kesä ja talvi mun mummun luo ja siellä saunan melkein joka päivä. Ja Liisa on myös piirtänyt tämmöiset saunan lauteet tähän. Ja Linda kirjoittaa, minun suomalainen juttuni on sauna. Minä rakastan saunomista. Olen saunannut pienestä asti. Minulla on kotona sauna. Saunon 2 kertaa viikossa. Parasta saunassa on lämpö. Ja Lindan kuvassa istuu 2 oikein iloista ihmistä saunomassa. No niin, siis mikäs asia siellä toistui kaikkein useiten? Niinpä, saunahan se oli. Kiitos kaikista ihanista saunaan, mutta myös isovanhempiin jääkiekkoon, ruisleipään ja sisuun liittyvistä jutuistanne. Piirustukset löytyvät Roketin sivulta osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Ja saunajuttujen kunniaksi kuunnellaan nyt laulu nimeltä Saunamatka.
1: Nyt mennäänkin jo pesulle.

0: Roketissa on päästy tutustumaan ruotsinsuomalaisten lasten ihan omaan karatekerhoon nimeltä Karate LAO. Ollaan saatu kuulla, miltä karate-treenit kuulostavat ja mitä kaikkea niissä tehdään, ja opittu myös karate-sanoja sekä faktaa karate-asennoista ja karate-vöistä. Nyt kuullaan sarjan viimeinen osa, jossa päästäänkin ajassa vähän taaksepäin, nimittäin sellaisen hetkeen, jolloin Liv, Adrian ja Ossian keksivät kerholleen nimen.
1: Milja täällä, moi! Oletko seurannut sarjaa karatekerhosta?
2: Karate LAO!
1: Siinä
3: Karate Liv,
4: Karate Adrian,
5: Karate Ossian
1: kertovat kaiken, mitä he osaavat ja tietävät karatesta, jota he harjoittelevat joka torstai tai lauantai Södermalmilla Tukholmassa. Aikaisemmissa jaksoissa olemme muun muassa puhuneet harjoittelusta ja treenaamisesta, vaatteista ja vyötasoista, karaten alkuperästä ja asennoista nimineen. Ja kuulimme myös kerhon jäsenten keksimän oman ihan erityisen sadun Karate LAO:sta.
3: Roketti!
1: Nämä kolme ruotsin suomalaista kaveria perustivat oman kerhonsa ja minä pääsin mukaan seuraamaan heidän karatetouhuja salaisessa pienessä huoneessa karatekoulun kellarissa, jossa oli tarjolla pikkasen välipalaa rankkojen treenejen jälkeen.
6: Mä huomasin.
7: Mä myös.
8: Se oli tosi mahtavan näköistä, kun te seisoitte käsillä seinää vasten. Ja
6: mun mielestä se tuntui siltä, että koko maailma oli nurin kurin.
4: Niin se oli tosi outoa. Siis tosi
6: niin oudo. Mustakin tuntui.
8: Oliko se eka kerta, että seisoitte käsillä noin?
6: Ei. Mä osaan.
8: Sä osasit tosi hyvin. Ei näyttänyt.
6: Mä osaan seisoa ilman seinää.
4: Se tuntui, että mulla ei ollut niskaa enää. Tai oikeasti kurkkua.
8: Kaula hävisi.
4: Kaula hävisi.
6: Ja niin sun pää makas maassa ja koko sun keho
8: liittyy.
3: No niin, nyt meiltään teidät.
6: Bye bye.
8: Joo,
6: bye.
8: Vähän mussutellaan vähän aikaa ennen kuin mä alan kysyä.
1: Karate LAO on siis tämän kerhon nimi, mutta kaikella on myös alkunsa. Ja näin kuulosti se päivä, jolloin kerho perustettiin, sillä eihän mikään kerho ole kerho ilman hyvää nimeä.
8: Jos te kolme olisitte...
6: Karate jengi. Niin...
8: Karate jengi.
6: Karate jengi.
8: Olette se karate jengi?
6: No. Kolme karatet.
4: Kolme hyvää karatelaista.
6: Se on ihan liian pitkä.
8: KHK. Kolme hyvää karatelaista.
6: Yksi, kaksi, kolme karate.
4: LAO.
8: Mikä se
4: on? Liv, Adrian, Ossian. LAO.
8: LAO karate.
4: Joo, LAO karate.
8: LAO karate. LAO karate. Karate tai Karate LAO.
6: Karate LAO.
8: Koska jos toisitte joku supersankari.
1: Eli Karate LAO sai alkunsa juuri tässä, samalla kun he mussuttavat keksejä, omenoita ja muuta taistelijan polttoainetta. Mutta mieti, syökö karateharrastaja ihan samalla tavalla kuin muut ihmiset, vai onko pureskelu hänelle harvinaista? Varoitus, jos korvasi ovat herkät muiden mässytykselle ja hörpinnälle, pidä niistä kiinni nyt. Tässä ohjelmassa kuulemme paljon niitä ääniä.
6: Mä olen joskus ajatellut, että tänne aika moni rosvo haluaisi tulla.
8: Mitä?
6: Aika moni rosvo aika varmasti haluaisi tulla tänne, koska täällä on oikeita veitsiä.
8: Niin, miekkoja ja semmoisia.
6: Miekkoja. Niin, sit me voitaisiin ehkä lyödä niitä suoraan päin naamaa.
8: Niin, kuka rosvo tänne uskaltaa tulla, kun täällä on...
4: Minä olen Ossian ja minä seison mussivitatsissa. Minä en ole pelkää mussivitatsin käyttämistä.
8: Mikä se on mussimi?
6: Se, missä me seisottiin.
4: Mussivitatsi.
6: Reitti noin.
8: Niin, se... Seisitte eri sellaisissa asennoissa, ja niillä on kaikki eri nimeä. Stelle Ningar sano. Tää teidän karate-opettaja Mikael.
6: Joo,
8: mä haluan kysyä teitä vähän enemmän silleen kysymyksiin, mutta meidän pitää odottaa, että olette syönyt vähän valmiiksi, koska tosi outoa, jos te mussutatte keksejä ja omenoita tähän mikrofoniin, kuuluu vaan mussu, mussu, mussu.
6: Kuuluu vaan.
8: Näin Karate Kid syö. Hyvin erikoisen kuulosta. Karate Tugur.
6: Erittäin harvinainen pureskelutapa. Löydettiin erittäin harvinainen pureskelija.
5: Ei kun kolme erittäin harvinaista pureskelijaa.
6: Kato.
8: Kuinka tärkeää on syödä karate-treenejen jälkeen?
6: Aika paljon.
5: No, aika paljon, jos on todella nälkä.
6: 1000 000%. Koska kun on treenannut, tarvitsee paljon ruokaa.
5: Niin.
6: Eli pizzaa.
8: Mutta te ette syö kyllä pizzaa nyt. Mitä te syötte nyt?
6: Omenaa ja omenaa.
8: Ja ehkä vettä pitää juoda.
6: Joo.
8: Ettei tuu niin yskä. Onks tää niinku...
6: enemmän vedestä kuin mehusta.
5: Hei, kato.
6: Hei, pidä sitä vielä sinä.
4: Näin hyvä karate vettää.
5: No näin juo karate vettä myös.
8: LAO:n karate-jengin vesijuominen kuulostaa kans hyvin harvinaiselta. Se on erikoisuuksia, nämä teidän syömiset ja juomiset. Mut niin kai se on, kun on tämmönen super LAO karate-jengi.
6: Mä tulen nyt ihan just takas. Mä haen mun älykellon.
8: Joo, hyvä.
6: Ja teen yhden asian.
8: Hyvä.
6: Okei, kunno.
5: Hei, nyt mä tiedän.
6: Ota. Mä laitan sen tähän.
8: Sä juot ja samalla nipistät nenästä kiinni.
5: Joo.
8: Onks niin, ettei...
6: Mä juon kuin Minecraft-ukko.
8: Ah, okei, ne juo silleen. Kuka niistä juo tollei?
5: Kaikki.
6: Joo, ei... Villagerit juo myös niin maitolt kanssa.
4: Kohta.
8: Kohta. Okay.
4: Sä laitat älykellossa jonkun soittoäänen.
6: Tässä on tosi monta viestiä!
8: Poppis.
6: Ei se ole tää. Oliko se tuo?
4: Ei.
6: Brä. Tää on niin pitkä välistä.
1: Ja kun kerho perustetaan, täytyyhän sille löytää myös hyvä biisi, joka voi toimia vaikka hälytyssignaalina. Sen täydellisen musiikin löytäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa.
6: Mä menen vaan ylöspäin. Ei tää edes liiku. Noniin.
8: Onko teillä kaikilla tämmönen älykello?
6: Mulla on.
8: Mitä te niiltä teette? Pitääkö semmonen olla, jos on karate?
5: Aika hyvä ollakin. Mm. On tämmönen, että jos pitää koko ajan yhdestä napista.
6: Onko se tää?
5: Niin se on.
8: No voitteko te hälyttää toisille, jos tapahtuu jotain vaaroja ja teidän jengin pitää
6: Joo,
8: tavata?
6: Joo, voi.
4: Mä en voi.
5: Voi soittaa.
8: No, se on hälyttää.
5: Hei, ota Latin Time.
8: Onko tää teidän hälytyssignaali?
6: Mulla on purkka juva. Kun tää loppu, niin me sanotaan se yhtä ääneen. Se ei ole niin pitkä.
1: Mutta lopulta se biisi löytyy ja kaikki on valmista. Näin voi perustaa oman karatekerhon tai minkä tahansa kerhon. Keksin nimi. Ota mukaan herkullista välipalaa, mieti hauska ja harvinainen pureskelutapa ja valitse vielä biisi, joka toimii vaikka hälytyssignaalina.
8: Ja kaikki kolme tanssii nyt, karate tanssii.
6: Tää lukee kyllä latin sain.
8: Latin
6: sain. Mun lukee Bossa Nova.
8: Bossa Nova on kans latinalaista voi olla musiikkia.

0: Se oli kappale nimeltä Omituisten otusten kerho ja sitä ennen kuultiin toisenlaisesta kerhosta, nimittäin Karate LAO:sta. Ja kaikki Karate-sarjan jaksot löytyvät Taikalippaasta, joka on meidän sarjojen ja satujen nettisivu täynnä kaikenlaista kuunneltavaa. Taikalippaan löydät Sveriges Radion apissa ja netissä. Nyt kuullaan vielä toinen Milja Siikaluoman tekemä ohjelma. Tässä on mukana myös Radio Apinan, siis Radio Aappanin ruotsinsuomalainen serkku, eli Roketin oma gorilja. Tämä tarina on osa Gorillian kesäseikkailuja ja jakson nimi on Hyppytorni.
1: Milja täällä, moi! Gorillia! Mitä ihmettä, pitkästä aikaa! Joo, tosi hyvin, entä sää? Kiva! Joo, mä oonkin itse asiassa studiossa juuri nyt ja... Ahaa, mutta joo, kyllä mä mieluummin lähden sun kanssa uimaan. Joo, totta kai.
2: Hei, kiva kuuntelija. Lähdetkö sinäkin mukaan? Joo, mennään.
1: Okei, gorilla, me tullaan heti. Nähdään kohta. Yeah, all right, hei.
2: Pitkästä aikaa, kun viimeksi olen tavannut gorillaa. Miten hauskaa, että hän soitti ja pyysi meitä lähtemään uimaan hänen kanssaan. Ei kun kypärät päähän ja polkupyörälle.

0: Korilja!
1: Vilja!
0: Ahaha, onpa ihana tavata taas näin pitkästä aikaa.
1: Samoin.
0: Lähdetäänkö uimaan?
1: Eikä pelkästään uimaan. Tänään me myös hypätään hyppytornista.
0: Oo, kummasta kerroksesta, ykkösestä vai kakkosesta?
1: Ei kummastakaan, me hypätään kolmosesta.
0: Mutta sehän on tosi korkea. Eikö se ole jopa 10 metrin korkeudella?
1: Totta toki on.
0: Häh? Kuinka sä uskallat?
1: Apinamaisella rohkeudella tietenkin, vaikka...
0: No?
1: En ole toisaalta koskaan niin korkealta vielä hypännyt. Mutta nyt koittaa se hetki. Tunnen sen hännässäni. Tänään uskallan hypätä 3. tasolta.
0: No miksi mun täytyy?
1: Hölmä kysymys, Milja. Totta kai sun täytyy. Sitä paitsi et malta olla hyppäämättä, kun näet mun hienon hypyn.
0: Vai niin?
1: Ja enhän minä yksin voi hypätä. Tarvitsen kaverin.
0: Niin, pelottavia ja vaikeita asioita on paljon helpompi tehdä yhdessä kaverin kanssa.
1: Höpö höpö, ei minua pelota.
2: Ei ainakaan hirveästi.
0: No, ei kai se auta. Kun kerran näin ollaan päätetty, niin se kai on tehtävä. Lähdetään nyt sinne uimapaikalle, missä se hyppytorni on.
1: Matkaan!
0: No, mutta Korilja, kuinka sun kesä on mennyt tähän asti?
1: Mahtavan kivasti. Kävin Suomessa, otin sen uuden hienon laivan sinne ja kävin moikkaamassa kavereita, sukulaisia. Olen tietysti uudestaan.

0: Nompas tuo korkein taso.
1: Huimaa katsoessa ylös tornin huipulle.
0: No miltä luulet, että tuntuu katsoa huipulta alas veteen?
1: Mutta katso noitakin muita lapsia, jotka hyppivät. Sinnehän on jopa jono tällä hetkellä. Kaikki noi uskaltaa.
0: Jos ne uskaltavat, niin kyllä meidänkin pitäisi uskaltaa.
1: Mennään jonoon.
2: Mut sit mä vaan päätin, että nyt mä hyppään. Ja sit mä hyppäsin.
3: Joo, niin mäkin. Mä katoin ensin alas, mut sit mä katoin suoraan eteen. Ja ajattelin vaan, että mun on pakko hypätä. En ois koskaan voinut kääntyä takaisin, se on tosi hävettävää.
2: Niin mäkin ajattelin.
0: Korilja, mä en tiedä, eikö meidän kannattaisi harkita tätä vielä hetken. En halua kiivetä ylös ja kääntyä takaisin, jos en uskalla hypätä. Noi sano just, että se on hävettävää.
1: Mutta ei sitä pelkällä ajattelemisella mihinkään pääse. Meidän on pakko ensin kiivetä tuonne ylös.
0: Oi, miksi olen niin helposti manipuloitu?
1: Meidän vuoro. Milja, kiipeä edeltä.
0: Okei. Ai että huimasi tuolla alhaalla. No mitäs nyt sanot?
1: Voi apina häntäni sentään. Mitä menin tekemään? Tämähän on tosi korkea.
4: Hypätkää joo!
0: Voi ei, nyt meitä hätyytellään jopa.
1: Milja, meidän on pakko kävellä tuonne reunalle.
2: Vauhtia joo, muutkin haluaa hypätä.
0: Tuntuu omituiselta, aivan niin kuin vartaloni toimii omin teoin. Pääni ei yhtään ohjaa tätä motoriikkaa.
1: Muista katsoa vain eteenpäin, kun astut reunalta vapaaseen ilmaan.
0: Toden totta, niinhän se piti tehdä.
1: The only way is down!

0: apinamaista.
1: Mennään uudelleen, haluan hypätä uudelleen.
0: Joo, mennään tuolla, ihanaa.
1: Siis oikeesti, mä vaan hyppäsin jollain oudolla autopilotilla. En ihan oikeesti tajunnut edes, mitä mä tein.
0: Mä tiedän, mut tällä kertaa mä aion punkaista kunnolla ilmaan. Siis tasats.
1: Joo, mäkin.

Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt on taas vuorossa ruotsinsuomalaisten koululaisten omia juttuja. Ensin tulee tarina Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun kolmatta luokkaa käyvältä Kataleijalta. Laiva. Olipa kerran yksi tyttö nimeltä Leija. Hän halusi käymään Suomeen. Hän matkustaa laivalla. Siellä voi nukkua, syödä ja saa oman huoneen. Leija odottaa laivaa nyt. Laiva tulee kohta. Laiva on siellä nyt ja Leija menee sen sisään. Siellä on kaupat ja ravintolat. Leija näkee karkit ja hän juoksee sinne. Siellä on tikkarit ja munkkipossut. Leija näkee munkkipossun ja hän juoksee sinne. Hän sanoi, tämän minä ostan. Hän nuolee hänen suu, kun hän katsoo hänen munkkipossua. Sitten hän maksoi, sitten hän meni hänen huoneeseen ja söi hänen munkkipossun ja nukkui. Sitten hän heräsi ja katsoi. Kello, 8.30. Hän sanoi, ei! Laivassa piti herätä kello 8.00. Hän laittoi hänen vaatteet päälle ja juoksi. Sitten hän meni ulos ja sitten oli hän Suomessa. No olipa onni, että Leija ehti hypätä pois laivasta Suomessa. Kiitos kivasta tarinasta, Kataleija. Nyt kuullaan Butsyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden juttuja. Kalle on piirtänyt sarjakuvan, jonka nimi on Dub ja Tom. Ekassa ruudussa kaksi hahmoa leijailee ilmapallojen kanssa taivaalla. Toisella on Suomen lippu ja toisella on Ruotsin lippu kädessään. Ja toinen kysyy, että ädy säkker? Ja toinen vastaa, joo se on. Ja alhaalla istuu veneessä vihreäpaitainen tyyppi onkimassa. Ja seuraavassa ruudussa hän on todella hämmästyneen näköinen, kun täältä taivaalta tuli kaksi henkilöä. Ja yhtäkkiä näille hahmoille on myös ilmestynyt tonttulokit päähän. Sitten hän näyttää juoksevan täällä niin kuin järven pinnalla. Dub odottaa siinä ja sanoo, että hei Tom, oota, mä tulen. Tom vastaa, mennään. Ja he kipittää eteenpäin. Ja sitten vastaan tulee tulivuori, jonka huipulla on laitettu nämä hahmojen mukana olevat Suomen ja Ruotsin liput ja sieltä valuu tuommoista oranssia laavaa. Ja tuossa tulivuoren reunalla näkyy Tom, tuommoinen matkapuhelin tai ehkä radiopuhelin kädessä tyytyväisen näköisenä. Hän siinä juttelee, mutta Dubbia ei näy enää missään. The end, eli loppu, lukee tässä viimeisenä. Sitten täällä on sarjakuva, jonka piirtäjää mä en tiedä, mutta tämä kertoo kalastamisesta. Tässä ekassa ruudussa hahmo onkii ja hän sanoo, että minä haluan yksi iso kala. Ja kyllä, sieltä tulee valtava punainen kala, millä on tosi isot terävät hampaat. Ja sen hän kiskasee maihin ja sanoo, toi on yksi iso kala. Kala lentää jonnekin, missä on kissa ja kissan ruokakulho. Mau, sanoo kissa ja seuraavassa ruudussa ihmetellään, kala syö kissan ruokaa, koska se on laskeutunut suu edellä tuonne ruokakulhoon. Mutta seuraavassa ruudussa tämä hahmo istuu pöydän ääressä ja siinä on tuommoista punaista kalaa lautasella ja hän sanoo, että minä syön kalan. Seuraavan sarjakuvan on piirtänyt Emilio ja tämä onkin tämmöinen tietopaketti, jossa kerrotaan erilaisia tietoja Suomesta. Ekassa ruudussa on Suomen lippuja ja tämmöinen hahmo, joka sanoo, että Finland har ett eget språk, eli Suomella on oma kieli. Toisessa ruudussa on vielä lähempää tämä sinivalkoristilippu ja siinä lukee Finlands flagga är vit och blå. Suomen lippu on sininen ja valkoinen. Sitten seuraavassa ruudussa siitä Suomen lipusta roikkuu tuommoisia jääkalikoita ja kylmä näyttää muutenkin olevan. Siellä on joku hahmo pipo päässä hytisemässä ja tässä lukee De kallt på vintern i Finland. Eli Suomessa on talvella kylmä. Mutta seuraavassa ruudussa onkin jotain todella lämmintä, nimittäin tuommoinen tynnyrimuotoinen sauna. I Finland gillar domat basta. Ja sieltä saunasta vielä hyppää hahmo lumeen vilvoittelemaan. Sitten tässä lukee vielä, että i Finland är det fint ja Finlands huvudstad är Helsinki.

Suomessa on hienoa ja pääkaupungin nimi on Helsinki. Seuraavan sarjakuvan tekijä mä en myöskään tiedä, mutta tässä on ensimmäisessä ruudussa tämmönen hahmo, joka kertoo, hei, tämä on minä. Mä oon 50% suomalainen ja mä yleensä menen Suomeen talvella. Seuraavassa kuvassa me nähdään hänen huoneensa. Tuolla on tuommoinen kirjoituspöytä ja siellä on tuommoinen iso peili, jonka ympärillä on lamppuja ja sitten sänky, jossa joku pötköttää ja tämmöinen iso pyörää matto on lattialla ja sen päällä seisoo tämä sama hahmo. Hänellä on sydänpaita päällä ja hän sanoo, tämä on mun sisko, herätys nytten. Jaa, sanoo sisko. Sitten siinä näkyy 4 henkilöä, joista yksi sanoo, että nyt me mennään Suomeen, tule. Joo, ne muut sanoo. Suomessa minä ja mun perhe me yleensä mennään saunaan. Tämä on mun perhe ja kuvassa on useampia hahmoja. Tässä on ehkä äiti mekko päällä ja isä lippalakki päässä. Seuraavassa kuvassa näkyykin tämmöinen, missä on koiria sisällä. Ja tämä hahmo kertoo, tämä on mun koirat. Mä rakastan noita. Ja viimeisessä kuvassa huristellaan autolla ja siinä lukee, nyt me mennään Suomeen ja meen mun isomummun luo. Heippa! Janette on kirjoittanut meille tämmöisen hienon tekstin hiljaisuudesta, jonka mä luen teille nyt. Yksi asia, jota minä rakastan Suomessa, on se, että hiljaisuus on aksepteerat. Ei ole outoa tai kiusallista olla puhumatta koko ajan, vaan hiljaisuus saa vain olla. Se on minulle tärkeää, koska silloin ei tarvitse esittää mitään tai yrittää olla sosiaalinen koko ajan. Saa vain olla ja se tuntuu rauhalliselta ja turvalliselta. Olipa aika hienosti pohdittu. Lisäksi Janette on kirjoittanut tämmöisen listan, pienet asiat, joita mä rakastan. Voidaan vaihtaa kieltä milloin tahansa. Rauhalliset buat riessona Suomeen. At altiha minst ett finsk snacks hemma. Suomen kaunis luonto. Att växa upp med myymin. Och kunna citera repliker som de flesta kanske inte skulle fatta. Att kunna gossip om folk på finska i smyg. Eli voi salaa juoruilla ihmisistä suomen kielellä. Ja jos he eivät osaa suomea, niin hepä eivät sitten ymmärräkään, että mitä sanotaan. Tosi kiinnostavia ajatuksia. Kiitos Janette. Elliltä on tullut tämmöinen sarjakuva, jossa kuunnellaan musiikkia. Kotona joku valittaa, että mulla on tylsää. Laitetaanko musiikkia, toinen tyyppi kysyy. Joo, se toinen vastaa. Ja sieltä kaiuttimesta alkaa soida musiikki ja nämä sanookin, että hei, ei, tämähän on ruotsalaista. Mutta sitten nähdään, että hei, lentokone lentää taivaalla. Se olikin vain uni. Toinen näistä hahmoista herää siellä lentokoneen sisällä. Mutta kun lentokone saapuu perille, niin näkyykin iso Ruotsin lippu ja sanotaan, että perillä, jee, ei kun ei. Eli ei ollutkaan ilmeisesti hauskaa tulla lentokoneen kanssa Ruotsiin. Olivatko he Suomesta tulossa ja olisivat vielä halunnut olla Suomen meiningeissä ja kuunnella suomalaista musiikkia. Sitten tässä on toinen sarjakuva, joka myös liittyy suomalaiseen musiikkiin. Ensimmäisessä kuvassa on tämmöinen punapaitainen ruskeahiuksinen tyyppi ja tässä lukee Helsingissä Suomessa. Hän kuuntelee kännykällä ilmeisesti musiikkia. Toi kännykkä on tuommoinen, missä on Suomen lippu päällä ja siellä soi Kääriän cha-cha-cha ja hän sanoo, että paras laulu. Sitten hän kuuntelee eteenpäin, mikä laulu tuo on? Minä kokeilen sitä. Ja kännykästä alkaakin soida Midnight Sun-biisi. Ja tämä hahmon ilme muuttuu tuommoisesta iloisesta vähän tuommoiseksi tyytymättömäksi ja hän sanoo, yök, mikä laulu tämä on? Sitten seuraavassa ruudussa onkin ihan erilainen hahmo. Tällä on tämmöinen pitkä vaalea tukka ja se kuuntelee, kun siellä soi just tämä Midnight Sun-laulu eli Sara Larssonia ja se sanoo, bästa luottan ja laulaa mukana. Mutta sitten hän laittaa kanssa, hänellä on Ruotsin lippu tämän kännykän päällä ja hän laittaa toisen laulun Vai det här för låt? Hän ihmettelee ja provar. Ja nyt arvattekin jo varmaan, hänen kaiuttimestaan taas alkaa soida cha-cha-cha ja nyt hänen ilmeensä muuttuu iloisesta tyytymättömäksi ja hän sanoo, että ush, vai det här?
kiitos tosi paljon kaikista hienoista sarjakuvista ja muista jutuista. Niitä on ollut valtavan mielenkiintoista lukea. Muistakaa mennä myös katsomaan kaikki kuvat ja sarjikset Rocketin nettisivulle. Nyt ajattelin, että koska äsken sarjakuvissa pohdittiin erilaisia musiikkimakuja, niin kuunnellaan ne biisit, jotka tuossa viimeisessä sarjiksessa oli mukana. Ensin Kääriän Cha-Cha-Cha, mutta sellaisella twistillä, että tämä onkin duelliversio Baby Lasagnen kanssa. Ja heti siihen perään tulee Sara Larssonia ja kappale Midnight Sun, siis Keskiyön aurinko, josta pääsee nauttimaan sekä Ruotsin että Suomen pohjoisosissa.

0: Se oli Sara Larsson ja biisi Midnight Sun. Mä jäin vielä miettimään noita Bootsyrkkan koululaisten sarjakuvia, joissa tykättiin joko suomalaisesta tai ruotsalaisesta musiikista. Muitakin samantapaisia juttuja on koululaisilta tullut, siis on mietitty, että tajuaako muut, jos kuuntelee vaikka takatukkabiisiä, tai on nimetty eri suomalaisia bändejä omana suomitwistinä. Mä haluaisin tietää, mitä mieltä sinä olet. Onko suomalainen tai ruotsalainen musiikki sun mielestä parempaa vai onko molemmat ihan yhtä hyviä? Mitä sä tykkäät mieluiten kuunnella? Kirjoita tai piirrä tai nauhoita ääniviesti ja lähetä se rokettiin osoitteeseen sverigesradio.se/roketti. Voit myös voittaa palkinnon, jos kerrot meille sun musiikkimausta. Nyt on roketissa vuorossa ohjelmaa meidän kielellä, kun lähdetään utterien kanssa selvittämään, mitä kumman ääniä kellarista kuuluu.
1: Minun nimi on Meija, olen 7 vuotta.
2: Minun nimi on Alice, minä olen 9 vuotta.
3: Ja minä olen Lotta, ja me olemme ytterit liikkeellä.
4: Meänklöpit!
2: Mikä tuo oli?
1: Joo, vad var det där?
3: Minä tykkäsin, se tuli tuolta kellarista.
2: Kom det från källaren?
1: Joo, kyllä se sieltä tuli.
3: Menemäkö kattoon, jos sieltä löytyy mitään kummallista?
2: Gå till källaren, aldrig i livet. Siellä on pimeä.
3: No, mehän pistämme lampun päälle.
1: Kom igen nu, Alice. Eli pölkäksiä. Är du rädd?
2: En pölkä mitään.
1: Inte ens spöken.
2: Ei bökare jag ole.

0: kom! Tulkaa nyt! No voi että! Ei se toimi! Tänä sönder! Meija, haeksie ficklampun!
1: Här, nu kan vi se något i mörkret.
2: Miemene ensin.
0: No, gå du först, mutta varo trappoja, net on jyrkät.
2: Jag tyckte jag såg någonting, mutta ei se ole mikään.
1: Ah, spindelnät. Hämähäkki verkoa.
0: Näettäkö hämähäkkiä?
1: Tuolla. Där.

0: Se oli niin pieni.
1: Eikä ollut. Den var stor, iso.
2: Det som är tur är att den är borta nu i alla fall. Se on poissa. Mien tykkää hämähäkistä.
1: Jag tycker inte heller om spindlar.
0: Mycket då välkeä on.
1: Se liikkuu.
0: Voiko se olla?
2: Mehän pistämme lampun päälle.
3: Ahaa!
2: Huija! Mie sain kohta syönkohtauksen.
1: Emme löytäneet. Pöökeriini tälle kertaa.
0: Men vi kan sitta spöken nästa gång.
2: Saama nähä. Onkos niitä pöökeriä yössä?
3: Det finns inga spöken i natten.
4: Heippa hei!
2: Tai mitä te uskotta? Finns det spöken? Pöökeriä.
5: Sä olet kuunnellut viimeistä osaa sarjasta Ytterit liikkeellä täällä meidän Kläbitten ohjelmissa. Ja tässä oli Lotta, Meija ja Allis Ytter. Ja se on Lotta Ytter, joka on tämän kirjoittanut. Mats Jonsson on toiminut teknikkerinä ja mie Elina Isaksson Kruukka produsenttina. Ja koko sarjanhan sie löydät apista SR Play, eli meidän raation webiltä. Hae vain sanoilla meidän Kläbit. Ja kuulkaa, näinkö pöökäräisistä ja manalaisista on ollut puhe, niin Röllillä on laulu siitä, kuinka joskus hän saattaa pölättää itteä. Ja ni vet, ibland kan man ju se någonting som man tänker att, vad är det där? Men så är det egentligen bara något helt vanligt. Det här har Rölli gjort en sång om.

0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Tämä ohjelma alkaa olla loppu, mutta lisää lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion nettisivulta ja sovelluksesta, kun kirjoitat hakuruutuun sanan lastenohjelma. Kuullaan taas. Heippa! Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Moron moron ja lämpimästi tervetuloa meän pyhään ohjelmaan näin 30. päivää augustia eli elokuun. Magasiini, missä saat uutisia, tapahtumia ja juttuja meän raadion ohjelmista. Ja varmt välkommen till Mean Pyhä, Mean Radios söndagsmagasin. Där du idag hör om att 39 kulturarbetare har skrivit under en debattartikel som kräver att Sverige måste göra upp med sin assimileringspolitik. Och varg dödade renar på finska sidan nära Torneälven hittades med hjälp av GPS-sändare. Författaren Daniel Åbergs spänningsroman Nära gränsen blir en ljudbok på meänkieli. Joo, meidän pyhässä tänä päivänä kuulet, että 39 kulttuurin työntekijöitä on yhdessä julkaisseet artikkelin, missä halutaan, että tuleva hallitus tekee enämpi torniolaaksolaisitten, kvääniten ja lantalaisitten sovintotyössä. Ja suen tappamia poroja on kesän aikana löytynyt Pientivaaran alueelta läheltä Ylitornioa ja rajaväylää. Ja pölke on, että niitä löytyy lisää. Ja 40 henkilöä halusit tulla ääneksi, joka kuuluu meänkielisessä äänikirjassa. Nyt se on selvä, kuva siitä tuli. Ja jos on iso idrottitapahtuma, se on aina iso chanssi, että Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhojärvi on paikan päällä katsomassa sitä. 9 jälkeen kuulet muun muassa Augustin profiilin yrittäjä Gunhild Steinsmyr. Mie olen Maria Hikka ja mie nauhoitin tämän ohjelman tuorestaina 27. päivää augustia. Mutta veämme nyt käyntiin musiikilla. Glesbygdstivan Karina Henriksson ja Väylämme on aina ollut. Mukava, että sie kuuntelet meä

0: Siinä alkoi meidän pyhä Gledsbygdsdivan Carina Henriksson ja väylämme on aina ollut. Hallitus on hoitanut sovintoprosessin huonolla mallilla kohti tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia. Ja se tulee vaikuttamaan minoriteetin kieleen ja kulttuurin tulevaisuutta. Näin meinaa 39 kulttuurin työntekijöitä yhteisessä artikkelissa, mikä julkaistiin keskiviikon aamuna. Karin Keissu ja Maija Mella, jotka on projektin johtajat sovintoprosessissa, on het, jotka otit initiatiivin tähän artikkeliin. Mä Rotiu on porisu Maija Mellan kanssa.
1: Hallitus on hoitanut sovintoprosessin huonolla mallilla ja me näemme myös, että se on lama-aika kulttuurin, kansanopin ja minoriteettipolitiikan puolestakin, niin siksi me halusimme kirjoittaa yhdessä tämmöisen debattiartikkelin, kun mitään ei tapahtu, kaikki menee vain niin kuin taaksepäin.
2: Miksi se on tärkeää nostaa nyt tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä se on hyvä tilaisuus siksi, että meidän lapset, hän on alkanut koulut ja heti on myös vaalit ja me haluamme niin kuin antaa meidän meininkit ja meidän mielipiteet, että me haluamme muutoksen ja me haluamme näyttää poliitikoille ja yleisölle, että ajat häätyy muuttua. Meidän lapset häätyy saa mahdollisuuden oppia meidän kieltä, saa tietoa historiasta ja että ne saattavat tuntea ylpeyttä ja uskoa tulevaisuuteen.
2: Ja tämä artikkeli julkaistiin siis tänä aamuna ja se on jo herättänyt vähän reaktion, että siinä meinattiin, että syy, miksi asiat ei liiku pian aikaa, johtuu siitä, että minoriteetin representantit on liian heikkoja vaatimaan muutosta. Että onko siinä sinun mielestä mitään perää?
1: No sehän on aina aika helppo istua alpiitarpenkille ja muistia niitä, jotka freistaavat. Miehän olen ollut tämmöisissä hommissa aika pitkään. Että mulla on vain yksi vastaus siihen, että sitä mitä minä näen nyt nämä viimeiset vuodet on, että poliittinen halu ei ole olemassa, ei ole prioriteerinkiä yhtään näissä kysymyksissä.
2: Ja niin, sehän olette projektinjohtaja tässä sovintoprosessissa. Kuinka sinä näet sitten minoriteetin puolesta, että sitä työtä, että laittaa enäämpi prässiä valtiolle?
1: No mehän olemme freistannut sillä mallin nyt esimerkiksi tällä artikkelilla. Meillä on ollut näitä kassimöyttiä, meillä on ollut seminaaria. Ja kun me olemme kehittäneet näitä kassimöyttiä, niin mehän olemme kertonut, millä mallilla tämä sovintoprosessi on menossa ja mitä me vaajemme, että ihmiset tajuavat, että tämä ei ole niin helppo homma, mutta että me uskomme kuitenkin tulevaisuuteen, että se riippuu aika paljon, mitä sie ja mie teemme siihen, että kyllä me feistaamme.
2: Tämä artikkeli sitten, niin mitäs toivotta sitten, että se tulee antamaan?
1: No poliittisia päätöksiä ja sitten, että kaikki nämä tottuus- ja sovintokomissuunin ehdotukset pantaan tepihnään. Ja tietysti, että tulee rahoitusta, että kieli ja kulttuuri elää tulevaisuudessa.
0: Näin Maija Mella, yksi initiatiivin ottajista. Reporteri oli Rasmus Rova. Debattiartikkeli nimellä Sverige måste göra upp med sin assimileringspolitik löytyy sivulta alltinget.se, missä kans on listaa, ketkä on allekirjoittaneet sen. Jatkama näin, että Suomen puolelta Tornion väylä Lohijärven paaliskunnan alueelta, joka on päällänsä Ylitornion kunta, on tänä kesänä GPS-kaulapannoitten avulla löytynyt suen tappamia poroja. Matti Holsterille, joka on Lohijärven paliskunnan puheenjohtaja ja poroisäntä, tämä on ensimmäistä kertaa.
3: Kyllä on ollut hyvin surkea, että ensimmäiset peon tappamat tuli ilmi kesäkuun alussa ja eilen on löytynyt viimeinen raato, mutta sitä ei osaa sanoa, kun se on jo kesän aikana, mutta todennäköisesti on suen tappama, että se oli jo niin vanha kuitenkin, että se on joskus heinäkuun aikana varmaan jo menehtynyt.
4: Mistä päin nämä tapetut porot on sitten löydetty?
3: No tuosta Kaihnun kylän takkaa Pietinvaarasta ja hyvin pienellä alueella, että noin 5 kilometriä kanttiinsa on se alue, mistä nämä on löytynyt.
4: Ja tämä Pietinvaara, se ei ole kovinkaan kaukana Ylitorniosta eikä Ruttirajasta?
3: Ei ole, että valtakunnan rajasta ei tai olla kuin 7-8 kilometriä. Ja Ylitornion keskustasta rapea 5 kilometriä taitaa olla linnutit.
4: Ja tämä, että se on susi, joka on tappanut nämä poron, millä mallin se tietää?
3: No kyllä se on se tappotyyli semmoinen, että se on tosiaan sen toisesta takajalasta jänteen syönyt ja sitten vähän on paistia on kappale viety ja sitten se silmä on syöty.
4: Niin, että jos olisi ilves eli karhu, niin se olisi ollut eri?
3: Joo, kyllä.
4: Mutta onko tästä saatu mitään niin semmoista DNA, eli semmoista, että se on varma, että se olisi susi?
3: Ei ole. Osa raoista on käyty katsomassa aivan kolmihenkinen, että on ollut maataloustoimiston väki ja sitten Ylitornion riistanhoitoyhdistyksestä on ollut henkilö matkassa ja on toettu, että kyllä ne on suen tappamia ja olen kehottanut sitä käymään kyllä, että jo maataloustoimiston väki, joka sen ratkaisun tekee, että me laitan hakemuksen menemään ja laitan siihen peon, että mikä on tappanut, niin sehän maataloustoimisto sitten sen päätöksen tekee tai maataloussihteeri ja kaikki nämä on kyllä menneet suen piikkiin kaikki, mitä olen ilmoittanut.
4: No miltä se tuntuu, että luultavasti on susi sitten teidän poronhoitoalueelle?
3: No kyllähän se vettää aika hiljaiseksi, että teurastuskausi on alkamassa ja että kuinka sieltä sitten vasoja teuhraita löytyy. Kuitenkin kun vaatimekko on nyt raaukset tullut heti, niin vasat ja vauruvokset, jos on yleensä selvihneet ja hyvin on varmaan kitukasvuseksi jäävä ne vasat, että huonot on kyllä toiveet.
4: Luuleeko, että pororaatoja tulee löytymään lisää?
3: No kyllä uskoisin näin. Ollaan vähän ajateltu, että mitä näiden mukaan, mitä on löytynyt, niin se varmasti saa ainakin tuplata sen määrän.
4: Tämä, että teillä olisi niin kuin suojat asumassa alueella, mitä siihen siitä hunteeraat?
3: No kyllähän se vistottaa suoraan, että jos tänne alkaa, että alkaa vaan näin pesimään. Ja tämähän vähän tuntuu siltä, että tämä, kun se on pyörinyt niin pienellä alueella ja ollut näin pitkä, että tämä ei ole mikään kulukuri, että näyttäisi, että se niin hakisi reviiripaikkaa. Mutta tietenkin siihen pitää olla kumppani sitten, että mutta sitähän ei osata sanoa, että on useampi.
4: Tämä susi, mikä on tappanut näitä poroja, teillä on siihen tappolupaa saatu?
3: Joo, meillä on nyt joku kolmas lupa on menossa ja ei ole vielä saatu, että nyt on ollut viikon voimassa tämä viimeinen ja vielä on 3 viikkoa voimassa.
4: No kuinka vaikea se olisi jahata sutta nyt?
3: No kyllä se on näin sulamaan aikana, niin kyllä tuntuu aivan toivottomalta, että koiriakin on käytetty, että missä olisi pitänyt olla se, mutta ei ne ole kyllä siihen reagoineet ne koirakkaan. Ja ne on ollut ainakin yksi koira on semmoinen, millä on pyydettykin susia, että pitäisi olla kyllä ammattilaisia siihen hommaan, mutta ei ole tuottanut tuloksia.
4: Niin, että se on, että lehet putoava puista ja lumi tulee, se lisäisi niinkö mahdollisuuksia?
3: No näinhän se on, että kun lumi tulisi maahan, niin sitten se kuitenkin jälki jääpi.
4: Löytyykö tähän niin mitään apua mistään päin, että saisi apua niin löytää tämä ja saada sen pois tältä poronhoitoalueelta?
3: No ei sitä varmaan muuta ole, että nythän tekin toivotaan, kun ihmisiä liikkuu mettässä, kun tämä mettästyskausi on alkanut, että jos vain tulee havaintoja, niin ilman muuta, että ilmoittava niistä, niin olisi jotakin mahdollisuutta, että saataisiin se pois täältä häiriköittämästä.
4: Tämmöiset asiat, kun tulee, että petoeläimiä häätyy ottaa pois poronhoidon puolesta, eli muusta syystä, jos ne on vaaraksi. Sehän herättää tunteita ja mielipiteitä kanssa. Mitä sinä sanoisit niille, jotka tykkää, että tämä susi on luonnon kappale, joka pitäisi saada olla siellä mettässä rauhassa?
3: No en tiedä, aina olen kyllä sanonut, että joka vain petoja haluaa, niin eläintarhathan on sitä varten, että kyllä se harva ihminen kyllä luonnossa, joka semmoinen nauttii siitä, että haluaa nähdä, niin kyllä se on niin harvinaista, että se mettässä kohtaa. Että kyllä ne on eläintarhat sitä varten, että missä käyhän katsomassa. Että kyllä ne minun mielestä joutaa täältä luonnosta pois. Ja kuitenkin no meillä on elinkeinoja. Elinkeinoja, ei ne minusta kuulu tänne vapautteen.
4: Niin, että susi ja poronhoito, se ei mene oikein yhtä.
3: Niin, kyllä.
0: Näin Matti Holster, Lohijärven paliskunnan poroisäntä. Ja korvaus, minkä paliskunta saapii, on 1 500 € joka porosta. Ja nyt tulevasta meänkielisestä äänikirjasta. Kirjaförlagi Storytel ja Kungliga Tekniska högskolan on kesän aikana etsineet henkilöä, joka saattaisi lukea yhden kirjan nauhalle meän kieleksi. Hakijoita oli 40 ja nyt se on selvää, kenen äänen sitä saapii kuulla äänikirjasta. Uumajalainen Inger Karkiainen lähtöisin Kivijärvestä.
5: Se oli mulle iso yllätys ja kauhean mukava, että minut valitettiin siihen ja minä olen kauhean ylpeä jättestort. Sehän on minun äidinkieli, minun ensimmäinen kieli ja se on tietysti mulle aina ollut tärkeä.
2: No, pruukaks sitten lukea niinkö paljon kirjoja niinkö muuten?
5: Minä olen, jos sanotaan bookslykkäri, niin minä kuuntelen kauhean paljon kirjoja. Kun minä motsuneeraan, kun minä ajan piiliä, pitkempiä matkoja ja ulkotöitä ja aina kun minä vain olen yksistä ja vähän saa rauhaa, niin sitten minä kuuntelen kirjoja.
2: No, tämä kirja, missä tulee kuulumaan sinun ääni sitten, on siis Daniel Åbergin jännitysromaani Nära gränsen, joka on siis käännetty meän kieleksi. Ja sinä olet saanut maanyksen ja olet sitten kerinyt lukea sitä läpi vielä?
5: Minä olen kerinyt lukea 3/4 siitä. Minulla on vielä se viimeinen lukea jäljellä lukemisen ja viipyy sieltä aikaa. Mutta minä olen myös kuunnellut kirjaa ruottiksi. Ja sehän on jännittävä kirja ja mukava, kun sitä tuntee maisemat ja paikat. Ja justiinsa se on hyvä siitä, että se herättää intressi, että sitä haluaa kuulla lisää. Mutta minä olen myös huomannut sen, että se on helpompi kuunnella kuin lukea. Eli kun olen sitä niin kuin lukenut, niin minun kieli on niin kuin vielä kehittynyt. Mutta siinä on tullut paljon näin niin kuin uulikeet, niin kuin meidän murre-dialektissa ja meidän kieli. Että en mä me sano kaikin, niin senhän on aika tuettu, että en mä aina sano kaikkia sanoja sanhaan laihin. Ja sitten mun on tullut uusia sanoja, mitä mieltä niin koskaan kuullutkaan. Ja sitten, mikä on mukava, niitä vanhoita sanoja, mitkä mulla on mennyt, että mulla on unohtanut. Ne on tullut ilmi ja siitä mulla on kauhean iloinen ja se on kauhean mukava, että ne tulit ilmi. Että se on paljon, mikä on tullut ilmi, kun sitä, mä olen tätä lukenut. Ja sitten, mikä mä olen kanssa, kun mä olen lukenut, se on tärkeää, että huomata, että minä muista, että ei se ole suomea mieluen. Se on meidän kieltä. Ja tämä tekee kans, että se tulee betoning på konsonanter. Välistä se on kovaa ja välistä pehmeällä lailla. Että se on tullut paljon tämmöisiä niin kuin hunterauksia, kun olen lukenut maanista.
2: Ja tästähän ei tulekaan niinkö pelkästään äänikirja, että tämähän tulee kans auttamaan niinkö tutkijoita, jotka tutkiva meidän kieltä. Että mitä siihen teerat siitä?
5: Minähän olen iloiseksi, kun se on sillä lailla, että se on niin tärkeää, että meillä pysyy meidän kieli jäljellä. Se on niin kauhean mukava, että tutkijat on kiinnostuneet tästä ja intressejä näyttävä. Että just siis tällä lailla, että kuunnella kirjaa, sehän on kauhean hyvä idea. Niin kuin minä sanoin tässä ennen, että se on helpompi kuunnella kuin lukea. Ja minä sanoin rent personligt, minä olen kauhean stolt, smickrad att få vara med. Että minä saan olla matkassa och bidra till den här forskningen. Se on det är smickrande.
2: Ja jos minä ymmärsin oikein, niin nauhoitukset ei ole vielä alkanut. Että koskas net alkava?
5: No ne alkavat tässä syksyllä, no sit pitää ne alkaa kesällä, mutta siinä on tullut niin förseningar. Mutta syksyllä se alkaa nyt ja no sitten se ole, kun vain jatkaa harjoitusta ja lukea ja nauhoittaa sen. Se on mulle uutta, en ole koskaan tehnyt tämmöistä työtä ennen, että se on spännande. Tämä olen Reetu.
2: Kiitos Inger Karkiainen ja lykkyä äänikirjan kanssa.
5: Tämän tuhansia kiitoksia. Se tarvitsee tietenkin sanoa sen asian tietenkin. Kaikki lykkönskningarin on välkommen.
0: Näin Inger Karkiainen, jonka ääni siis tulee kuulumaan meänkielisessä äänikirjassa, eli käännös Daniel Åbergin kirjasta Nära gränsen. Reporteri oli Rasmus Rova. Noin 2 viikkoa sitten moni pian aikaa yllättyi positiivisesti, kun Ruotti ja Suomi eli Andreas Almgren ja Alisa Vainio menit ja otit 2 EM-kultaa eli 10 000 metrin juoksussa ja maratonissa. Eli hetkiä, joista on praatittu paljon. Mutta minkälaista se oli nähdä live? Annika Lantto kävi kohtamassa pariskunnan, joka tietenkin oli paikan päällä.
6: No niin, tämä on ollut semmoinen urheilusporttinen kesä. Ainakin on ollut isoja tapahtumia. Nyt viimeksi oli Friidrotts EM Birminghamissa. Ja kuka siellä oli paikan päällä, jos ei Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhjärvi? Tietenkin aina paikan päällä. Onko se niinku varma kortti, että te olette siellä, missä tapahtuu?
7: Ei se nyt niin varma ole, mutta aika useasti sitä löytää jonkun hyvän tilaisuuden.
8: Voisin sanoa näin, että olen useasti niin kuin yleissuurheilussa mukana ja näissä isommissa kisoissa, mutta jääpi paljon väliin myös minun kohdalta. Mutta Leifihan on jatkuvasti menossa jälkeen, kun tuli Englannin reissuja, net mietään kesken. En mie niistä perusta.
6: Mutta onko se hauska näin niin kuin kahdestaan lähteä pariskuntana katsomaan tämmöisiä isoja urheilutapahtumia? Mittis mietten?
7: On ainakin. Se on mukava, kun saapii vaimon matkaa ja se on vähän pitää järjestystä minulle.
8: No kyllä, se on, minusta se on kuitenkin niin kuin lomamatka tavallaan, vaikka se on, siinähän on koko ajan semmoinen ohjelma, joka se on niin kuin, nyt kun olin yleisurheilussakin, niin se on aamu, ensin aamu, karsinnat ja sitten se välissä on näin ja tauko sitten ja taas illalla, että siinä on se programmi on niin kauhean lojalla. Ja se on tavallaan, sitä tulee niin kuin erilaista keskustelua ja sillä lailla, kun sitä on näin tämmöisessä matkassa.
6: Minä huntoidaan, kun istun kotona soffassa ja katson tätä ja minä olen monesti huntoidannut, että joskus miekin lähen olympialaisiin ja joskus minä lähden yleisurheilukilpailuihin, mutta mulla ei vain ole tullut tähän mennessä ainakaan lähettyä mihinkään ulkomaille. Olenko minä missannut jotakin?
8: No siihen missaa kuule hyviä tuloksia ja sitä draamaa, mikä on siellä sillä paikan päällä ja sitten se tunnelma, mikä on, se livenä, kun se tulee, niin se on mahtava tunnelma. Ja sitten olla siinä, kun tehdään niitä ennätyksiä, jos on maailman ennätyksiä tai mitä hyvänsä, niin kuin nytten tapahtuu, tämä 10 000 metrin juoksu ruottalaisella ja sitten tämä 1500 metriä, tämä Pihlströmin juoksu. Se on semmoinen, että sitä ei tuleko tässä ja nyt ja se menee jossitella.
7: Aivan samat sanat, että joku asiat hän näkee paremmin televisiosta, mutta se on niin mukava sen ulkopuolella, kun tulee stadionille ja lähtee, kuulee niitä ihmismääriä, kun ne keskustelevat ja paljon saapi semmoisia lyhköisiä, mukavia ihmisiä kohtaa siellä ja saapi niiden kanssa keskustella.
6: Minun häätyy sitten vähän kysyä, minkälaista se oli olla siellä paikan päällä, kun ruottalainen juoksi Euroopan ennätyksen, löi suomalaisen vanhan rekordin, Martti Vainion rekordin, Andreas Almgren. Mulla valuusi kyynelet. Miten sulla, Leif Pekkari?
7: No, ei se ollut Euroopan ennätys, se oli Euroopan kisaennätys.
6: Joo,
7: se oli, Almgren on niin pirun seriösi jätkä ollut aina ja sitä on niin kuin toivonut, että hän onnistuisi, ollut loukkaantunut paljon ja ja kun hän meni kärkeen, mä olin melko varma, että hän voittaa. Että hän on niin suunnitellut koko kisaa, kuinka pitää juosta. Joka metri hän oli suunniteltu, että se oli mahtava, kun hän sai voittaa.
6: Mm. Oletko siinä tämmöinen tunneihminen kuin mie?
8: No kyllä, siinä saattaa tulla kyynel silmeen, kyllä. Sehän on semmoista dramatiikkaa tuo ja just se, kun ne voittava. Ja useasti sillä lailla minusta se on vielä jännimpää. Vaikka sä et voita, mutta jos otat mitallin ja sinun ei ole niinku uskottu ja sitten se tapahtuu, niin se on minusta niinku vielä enempi.
6: Siä kerroit, Leif, että siä istuit siellä publiikissa ja sulla pruukaa aina olla hattu päässä, mutta kun sinua näki TV:ssä, niin ihmiset näki, että sulla ei ollut sinun omaa sporttihattu päässä.
7: Joo, yleisurheilussa istui katsomossa se. Mulle sattui aina joku pikkuinen englantilainen nainen takapuolelle ja ne ei tykännyt, että mulla saada hattulla päällä. Mutta mä tein niiden kanssa ylös, että aina kun ruottalainen on hyppäämässä eli juoksemassa ja olettikin, mä sanon, kun Almgren ottaa kärjen, silloin sain luvan pitää sen hatun päällä. Ja monena iltana oli sama homma, tein aina sopimuksen niiden kanssa istua takapuolella minua.
6: No mutta jos joku nytten raation ääressä hunteera, että miekin haluaa lähteä seuraavan yleisurheilun VM:hin pian aikaa, eli jonnekin muualle. Mitä sitä kannattaa hunteerata nytten, kun on pian aikaa rapea vuosi jäljellä tai jotakin semmoista?
7: Säästää rahaa.
6: Onko se niin helppoa?
7: Joo, ja sitten se on Pekingissä se, että se on pitkä matka ja veikkaan, en ole katsonut hintaa, mutta veikkaan aika kallis homma. Että, mutta semmoisen lähtisin kohta joku semmoisen firman kanssa, vaikka ne tulee kalliimmaksi.
6: No entäs sitten tämmöisiä lyhyempiä urheilureissuja, jos siellä saisit antaa jonkun tipsin, minkä urheilun eli minkä sportin ei saisi niinku missata olla paikan päällä? Tuleeko miehelle joku semmoinen niinku maa eli urheilu, missä sinä tykkäät, että tuon kannattaa kokea?
8: No ampumahiihtohan on semmoinen, että se on ihan kiva olla paikan päällä. Ja kyllä hiihokki on, vaikka sinä näet koko hiihto, niin kuin sitä voisi seurata ihan kokonaan, mutta kyllä se on mahtavaa kuitenkin olla paikan päällä. Ja se voi olla jääkiekko, se voi olla jalkapallo, se voi ja yleisurheilua, että se on ihan mikä vain, joka on livenä ja kun se on paikan päällä, niin kyllä se on. Mm. Se on niin kuin valtti.
7: Sanon vielä yhden. Tartin MM-kisat Lontoossa kävi mennyt, se on uskomaton tapaus. Sitä ei mene selvittää, minkälainen tapaus se oli.
6: Uutippa teoksa. Kiitos paljon Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhijärvi, kun sain kävästä täällä praatimassa urheilusta.
8: No kiitos.
7: Kiitos, kiitos.
0: Reporteri tarannossa oli Annikka Lantto. Nyt mie, Maria Heikka, kiitän P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä. Mutta mehän jatkamme digitaalimaailmassa meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans P6:n kanaalissa Tukholmassa. Eli pysy sieki följyssä. Kuuntele tässä nyt Juud ja meän maa.

0: Siinä oli Skravelholmen ja Väylän varrella. Ja nyt on aikaa kohata Märaation kuukauden profiilin. Gunhild Stensmyr on aina tiennyt, mitä hän haluaa, mutta hänen reissu ei ole aina ollut niin helppo. Yrittäjä Vittaniemessä on usein saanut kuulla, että ei se kannatte, mutta hän on aina itse uskonut hänen ideoihin. Ja ensi vuonna hänen idea Konsthall Tornedalen avaa ovet. Kun Peter Karlberg lähti kohtaamaan Gunhild Stensmyria, niin hän halusi varsin lisätä hänen entisen sukunimen, kun se nimi on hänelle villin tärkeä kans. Mutta sitä ennen hän kiitti siitä, että just hän sai tulla elokuun, eli Augustin profiiliksi.
1: Kiitos oikein paljon, mutta minun sukunimi, minun tyttönimi on Piekkola, Gunhild Piekkola. Sitä tuntee enemmän Tornionlaaksossa kuin Stensmyr. Se on minun miehen nimi ja se on Skånesta.
2: Kuka on sitten Gunhild Piekkola eli Stensmyr?
1: Ja se on kyllä iso kysymys. En mietiä, missä sitä alkaa sanomaan sitä juttua, mutta en mietiä. Meillä on niin kuin kaikki ihmiset Tornionlaaksosta. En mietiä, mitä minä sanon. Kuka sitä on, ei sitä tiedä.
2: Ei vieläkään.
1: Ei vieläkään, ei koskaan. Mutta se on hyvä, että sitä ei ole koskaan kasunut valmiiksi. Sehän on kehitys koko elämä, niin kauan kuin elää, niin sitä kehittyy. Se on hyvä minusta, kun sen tietää, niin se on paljon helpompi elää.
2: Nimet Piekkola ja Stensmyr, mitä ne merkittää sulle?
1: No, se oli paljon helpompi, kun menin naimisiin ja sain tämän nimen, Rotin nimeen. Ei kukaan niin kuin silloin jälkeen sitä kysyt, mistä minä tulen, mikä tuo nimi oli. Mutta minä muistan, kun minä luin Lundissa, universiteetissä, niin siellä oli, hun var från Italien, se vaimo, joka istui siinä receptionista. Se sanoi, että Piekkola, Piekkola. Se uskoi, että se oli joku mikä se on Italian nimi. Minusta oli vähän hauska.
2: Sullahan on juuret Hietaniemestä, eli Mataringin kunnasta. Mitä sun juuret merkittää sulle?
1: No minusta se merkittyy kaikki minusta, että se on hyvä, että olen ylpeä, että olen Tornionlaaksosta. Kotiseutu on tärkeä, sitten se kulttuuri, missä olen kasvanut ylös ja, niin, ja kieli ja kaikki tämän Tornionlaakson kulttuuri on ollut tärkeä mulle. On niin kuin vaikuttanut paljon.
2: Tuleeko sun voima ja rohkeus sitten Tornionlaaksosta?
1: No en minä sitä voi tietää, mutta minä uskon, että se on, niin kuin, se on minun persoona, että sitten minä olen aina ollut molmedvetän, että minä tiedän. Olen aina häätynyt tietää, miksi minä tehen sen ja kaikki, että mitä minä nyt tehen. Ja minä olen aina ollut oikein molmedvetten, että nyt minä tehen tämä ja nyt minä tehen tämä, nyt mit muolat, niin kuin tehdä sitä ja tätä. Se on aina ollut minun drivkraft.
2: Siitä syystähän minä kysyn just voimasta ja rohkeudesta, just niin kuin sinä olet uskaltanut siirtyä etelään ja opiskella esimerkiksi arkeologi, etnologi ja konstvetenskap. Ja sen jälkeen sinä olet sitten esimerkiksi kanssa perustanut taitehallin Skånessa. Kuinka paljon Tornionlaakson pohja on auttanut kaikissa tässä?
1: Pian vähän, mutta en minä usko, että se on niin kuin, että minä olen tornionlaaksolainen, mutta minä uskon, että se on minun personlighet, som är drivkraften där, att jag är så. Mutta kuitenkin, sehän on niin kuin, kuitenkin tämä Tornionlaakson kulttuuri, hän on aina niin kuin, siinä takana, mitä vain teet, niin sitä niin kuin tietää, det är en medvetenhet, että minun oma kasvus on kanssa tärkeä tähän, että olen rohkea. Sitähän on, kun niin minoriteetti, sitä häätyy aina niin kuin uskoa itsestä ja tehdä mitä itse haluat, että sitä saata kuuntella, mitä toiset ihmiset sanovat sulle. Kun se on kanssa hyvä, että on, että minoriteetti, meillä ei koskaan tarvinnut olla iso ruotti. En ole niin kuin ruottalainen, minä olen tornionlaaksolainen. Sitä niin kuin siitä minä uskon kanssa, että sitä niin kuin bygger upp självkänslan och den styrkan.
2: Mistä sinun persona tulee sitten?
1: Mietiä. Mistä sinun tulee? Minusta. Mutta mietiä. Sitä täytyy niin kuin aina akseptera sig själv. Ei sitä saada olla kukaan muu kuin vain itse. Mitäs muuta? Minä olen se, mikä minä olen.
2: Näin sanoo siis kuukauden profiili Gunhild Stensmyr jatkamaan aivan heti tässä. Mutta nyt on tullut ensimmäinen toivekappale. Ja siihen haluat kuulla Fredrik Hangasjärvin orkesteri ja kylä entinen. Miksi?
1: No minulle Fredrik Hangasjärvi, hän on, minä tunnen sen. Ja se on aina hauskaa musiikkia. Ja se tuntuu aina, että se on rohkea Tornion Laakson musiikki. Siksi minä haluan kuunnella Fredrik Hangasjärviä.

0: Fredrik Kangasjärvis orkester Jakylä Entinen. Jatkamme nyt täältä Vittaniemestä, eli Vitsaniemi Riisyyden Matarengin kunnassa, missä mi istun Gunhild Stensmyrin kanssa aivan vastapäätä tuleva taitehallia. Sie päätit 2009 muuttaa, eli siirtyä takaisin Tornionlaaksoon. Miksi päätit muuttaa takaisin tänne?
1: Vaikka olen asunut muuassa paikassa Ruotsissa, niin olen aina halunnut omaan paikan täällä. Siitä se tulee. Ja minä löysin tämän talon, Tolonen, täällä Vittaniemessä. Ja sitten minä ostin sen kämpän. Ja siitä minun kaikki nämä ideat tuli tästä talosta. Ja on niin kaunis maisema Suomen puolella, väylä ja Suomen puolia.
0: Siehän olet tullut pitkään täällä Vittaniemessä turismiyrittäjä ja sitä ennenhän sinä olet nähnyt monta muita paikkoja ja maita. Mitä täällä Tornionlaaksossa on, joka ei löyä muualla?
1: Huomasin, kun tulin tänne, että täällähän on, niin näin kaikki niin kuin uusilla silmillä, että täällä on niin kaunis paikka. Niin kuin täällä on, ei mitään ole tapahtunut, ei mitään, se on aivan tiden står still. Se on niin genuint och äkta, niin kuin on aina ollut.
0: Siihen silloin jo sanoit selvästi, että Tornionlaaksossa on iso potentiaali, jos on tehdä turismia. Ja nykyajanhan Tornionlaaksossa turismi kasvaa koko ajan ja kehittyy koko ajan. Kuinka helppo se oli sulla siihen aikaan olla justiin turismiyrittäjä Tornionlaaksossa, jos hun tehdä silloin?
1: Joo, sitä oli aika yksin. Ei täällä ollut monta. Ja kyllä oli tietenkin siellä Kukkolakoski ja Hulkoff, ei sen enempää. Ja minun iso ideahan oli silloin jo alkuperistä, että rakentaa tämä taidehalli. Ja minä ajattelin enemmän, en niin paljon tästä turistihommasta, mutta että ihmiset tulevat tänne. Ja sitten minä tiedän kanssa, mitä kulttuuri merkittää ihmisille. Ja sitten ymmärsin, että se talo, jos minä nyt rakennan sen ison taidehallin, niin missä ihmiset tulevat tänne, missä ne asuvat. Nehän tarvitsee paikat, että ne asuvat jossakin. Ja sitten minä olin ostanut tuon talon ja sitten, että siitä tulee yksi talo. Ja sitten täällä oli monta kämppiä, aivan ei niissä asu kukaan. Siksi minä ostin vielä enemmän niitä kämppiä ja siitä se tuli Art Hotel.
0: Minkälaiset reaktionit tuli silloin, kun sinä sanoit tästä ideasta ensimmäinen kerta?
1: Mitä me sillä teemme? Ei kukaan välitä. Sinne tulee kuitenkaan kukaan. Mitä me sitä teemme? Ei se kannatta. Se oli se.
0: Mutta se reissu, eli siis olla kulttuurimaailmassa, samalla olla nainen eli vaimo. Kuinka tämä reissu on ollut sulle?
1: No se on kyllä se, että sitä aina häätyy niin kuin puolustaa sen yrityksen ja kaikki mitä olen lukenut. Eihän kukaan välitä, että lukee arkeologia eli etnologia eli taide ja kuka esittää tulee mitään, siis saa mitään työtä eli mitään. Ja sitten, että se on kulttuuri, häätyy niin kuin puolustaa sitäkin. Ensin mitä olen lukenut, sitten mitä olen yritys. Aina ihmiset kysyvät ja minä olen aina häätynyt sanoa, miksi minä olen lukenut sen ja miksi minulla on semmoinen yritys. Ja sitten, että on vaimo kanssa. Se on niin kuin net kolme. Häätyy aina niin kuin puolustaa. Sehän on hyvä oksu, että sitä niin kuin häätyy aina tietää, mitä vain teet, niin häätyy aina tietää, miksi sinä teet sitä. Vad är liksom grunden? Miksi se on niin tärkeää, että vaikka mitä teet, niin häätyy aina puolustaa sitä.
0: Että siinä kuulostaa, että siinä on ollut vähän hyvää pressiäkin.
1: Kyllä, ja siitähän oppii paljon siitä pressistä, että aina häätyy niin kuin puolustaa.
0: Puhumme lisää taitehallista ihan heti, mutta eiltä taas on vähän musiikkia. Ja nyt se on tullut Markus Grünegårdin vuoro ja kappale Hyvää yötä Pellon kylää. Mitä tämä kappale merkitsee sulle? Joo,
1: mutta Markus Grünegård on minusta hauska, että se on niin tunnettu ja tulee Tornionlaaksosta. Eihän se tee mitään, eikä se meille välitä, jos on Ruotsin puolesta eli Suomen puolesta. Sehän on samaa. Ja sitten meillähän on se sama kulttuuri ja sama, me olemme samaa. Se on meidän maa, tämä Tornionlaakso. Ja sitten minusta Markus Grünegård, se on hyvä poika. On hyvä laulamaan ja tekee paljon meille minusta, että se puhuu ja purisee Tornionlaaksosta.
2: Kooralta K-kauppa ja tyhjät kauppatilat.

Tällä peräluukkujuhlilla Seppo sai sitä isoa rintasta grillillä suudella. Toni Nieminen mitaleja olut teltassa näyttelee ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maa. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteessa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muistellaan. Sit kasan päälle kukat laitetaan ja

0: Ja siinä oli Markus Krunegård, Hyvää yötä Pellon kylä. Istuma nyt vieläkin täällä Gunhild Stensmyrin kanssa täällä vastapäin uutta taitehallia, eli parisataa metriä tästä alempana meitä kuulee nyt selvästi, että siellä tehdään lattia lämpölaitetaan tänä päivänä. Projekti menee eteenpäin ja se tulee ensi vuonna valmis keväällä. Invigni on vielä vähän auki, koska se päivä tulee. Mutta Gunhild, tämä idea, tämä taitehallihan on ollut sinun idea ja se tuli monta vuotta sitten. Millä tunteilla sinä nyt katot tätä rakennusprojektia?
1: Det är svårt att ta till sig. Minä olen niin monta vuotta haft, se on ollut minun päässä ja minun työssä. Minä olen joka päivä 16 vuotta hunderannut tästä hommasta. Ja nyt kun se rakennetaan, se niin kuin tuntuu, että mikäs, joo, sehän on, tässähän se on nyt se rakennus. Mutta minä uskon kanssa, että nämä vuodet olen aina, minulla on ollut niin kuin, minä olen nähnyt sen valmiiksi. Se on se, mikä on minun drivkraft, että minä tiedän, minkälaista se tulee, minkälainen se rakennus on, ja minä näen sen. Se on niin kuin målbilden. Ja sitten kaikki, mitä tapahtuu koko väliin, ei se ole, se ei ole yhtään tärkeää, mutta sitä kaikki hommat, kun tulevat, minä tehdään sen. Yksi homma taas, sen meni väärin, minä tehdään uudesti, tehdään sen ja sen teen ja sitten ja sitten ja sitten ja sitten. Niin kuin monta sä teel mål ja sitten se valmis. Nythän olemme kohta valmiit. Ja se tuntuu niin kuin, että minähän olen nähnyt tuon 16 vuotta jo. Mutta hän niin kuin kuitenkin nyppä meidän armensa ja sanoi, että se on niin kuin, tuossa se on nyt.
0: Nykyään siihen asut Skåneessa, mutta siihen tulee tänne ylös Torilakson aina silloin tällöin. Mikä oli se chance, eli tunne nyt tällä kerralla, kun sinä tulit tänne viime viikolla ja näit taitehallia?
1: Se on taas, nyt on katto päässä, kaikki seinät on pystössä. Se on helt fantastisk. Se on kyllä mahtava homma nähdä se. Mutta ei se ole niin kuin, siitä on ollut niin monta ihmisiä tämän projektin matkassa ja tehnyt kaikki työt. Emme ole koskaan tarvitsenut olla yksin. Niin, että emme ole itse, eihän se, kukaan ihminen osaa kaikkia aivan yksin. Että sitä aina häätyy löytää ihmisiä, jotka on ne tietävä kaikki, mitä tekee. Siitä se tulee se hyvä homma.
0: Miltä se tuntuu, että asukkaat täällä on ollut matkassa ja antamassa kans rahoja, että hän olette keränneet rahoja ja moni hän on antanut tänne. Miltä se tuntuu?
1: Se on niin kaunis, että se on tärkeää kaikille ihmisille. Se on bevis på det, kun kaikki on antanut niin paljon rahaa. Ja sitten kaikki tässä kylässä kanssa ihmiset on niin positiiva. Se on hyvä minusta. Sehän on meidän. Se on niin kuin meidän oma, tässä, me, joka asumme tässä likellä. Sehän on meillä, meidän mikä joka päivän talo. Mehän saatamme käydä siellä joka päivä. Se on aina auki. Se on niin kuin meidän. Ja sitten kun ihmiset tulevat, niin sitä saa olla ylpeä ja sanoa, että joo, tervetuloa. Se on niin kuin meidän. Se on meidän omaa. Me omistamme itse sen tässä kylässä. Se on, minä haluan, että kaikki ihmiset får den känslan, että se on meidän.
0: Vähän kuulee koiran haukkumista, kuas se on?
1: Se on minun koira, se on Bruno. Me käymme aina marissima täällä mettässä ja sitten me tiiman, se on niin hyvää koiralle, että saapii. Ja mulle kanssa, että olla ulkona koko yksi tiima joka päivä.
0: Kuinka tärkeä Bruno on sulle?
1: Se on kaveri kyllä, hyvä kaveri. Ei ole koskaan tarvitse olla yksin kuin koira. Että sitä aina tietää, koska häätyy mennä ylös aamulla, koska menee nukkumaan ja kaikki alla rutiina. Se on kyllä hyvä. Kaikilla ihmisillä pitisi olla koira.
0: Siihen sanoit ennen, että sinä olet saanut puolustaa sinun ideat ja hunterinkit. Ja mihän tiedän, että moni on hunterana just, että tuleeko tämmöistä taitehallia koskaan. Se on mennyt yli 15 vuotta. Mie kanssa olen kysynyt monta kertaa, että koska se tulee se taitehalli. Kuinka tämä prosessi on ollut, että niin moni on kysynyt tästä, että tuleeko mitään?
1: Joo, se on kanssa. Minä olen aina sanonut, että heti ja heti. Olen niin kyllistynyt siihen kysymykseen. Mutta se on kuitenkin niin, että minä ymmärrän, että moni niistä ne kysyvät, ne niin kuin ei ne jaksa enää, että ei siitä tule mitään. Se on niin monta vuotta ollut nyt, että ei ne uskalla niinku siitä uskoa enemmän, että ei saa nähdä, mitä siitä tulee. Mutta se tärkeä homma on, että mie uskon. Sehän on minun oma, jos mie jätän ja ei siitä, en mie jaksa enää, eli jotakin semmoista. Se det är otänkbart. Minähän ymmärrän sen, että ne on kyllästyneet, kun siitä, ei ne näe mitään. Nyt se vain porisee tästä, eikä siitä me emme näe mitään vielä. Mutta emme mie saata semmoista, mitä minä sanon sille, ei mitään. Se, että tehdään, että odottaa, kyllä siitä tulee, mutta emme saata niin kuin ruuppa yhti hela väärin, että kyllä siitä tulee taitehalle.
0: Onko sulla ollut semmoinen halu, kun sinä tiesit, että nyt se tulee, eli huutaa kaikille?
1: On kyllä, on ollut vieläkin hauska. Nyhän me huomaan raadiossa, että nyt sehän on täällä. Mutta vielä, siellä on vielä ihmisiä, joku sanoi, että svammel, että Herra Jeesus, ihmisen, nyt on jeer.
0: Se on fakta, näkee omilla silmillä, että joo, nyt taitehalli on, siinä on katto päällä jo. Ja torni on väylä takana, mutta mitä sinä toivot sitten, että tämä taitehalli Vittaniemessä Matarinkin kunnassa Tornionlaaksossa antaa sitten, ja mitä se antaa maailmalle?
1: Se antaa maailmalle, mies, että Tornionlaakso tulee näkyväksi koko maailmalle. Ne tulevat tänne, emme me tarvitse mennä mihinkään, kaikki tulevat tänne, ja se, ne saavat kohtavaa meidän omaan kulttuuriin. Ei se ole vain taidehalli. Siellä me saatamme näyttää vaikka mitä. Minä aina sanon, että det är ingen klassisk konsthall. Ei semmoista tråkig konsthall. Utan siellä on, den ska alltid överraska människor. Att wow, kan man göra det här också? Och sen lyfta vår egen kultur. Siitä tulee hyvää homma.
0: Tuhannen kiitos Gunhild Stensmyr, että minä sain tulla tänne Vittaniemen tekemään tätä juttua.
1: Kiitos, että tulit. Se oli hyvä, että sain puhua tästä tärkeästä hommasta ja että ihmiset tietävät, että nyt se tulee. Ei tarvitse enää sanoa, että heti.
0: Sinun viimeinen toivekappale, se on Harri Kuusijärvi ja nimi on Vitsaniemi. Kerropa tästä.
1: Joo, se on Harri Kuusijärvi asuu täällä, tai Art Hotel, minun hotellihommasta. Vastapäin taidehallia. Se oli täällä Riksteaterns regi med Anna Takkanen, Sörjen som blev, sen de gjorde en föreställning i Övertorneå. Och Harri Kuusijärvi blev inspirerad, så han började skriva sin låt. Se algonin går kirjoittamaan tätä musiikkia, kun se asuu täällä. Ja sitten nyt se on Vitsaniemin omaa musiikki, harmonikaa.

0: Siinä kuulimme Harri Kuusijärvi kappaleella Vitsa Niemi. Ja se oli kuukauden profiili Gunhild Stensmyrin toivekappale. Reporteri just Vitsa Niemessä oli Peter Karlberg. Jatkama nyt eri aiheella. Tieksie, kuinka sinun kylässä on kalastettu ennen aikoin? Vanhat kalastusperinteet on tärkeä osa monen kylän historiaa, mutta nuorempi generasuuni ei välttämättä tunne sitä kovin hyvin. Viime viikolla Tornedalens folkhögskola kävi Kuttaisessa ja Tärenössä, missä poristiin kalastuksen merkityksestä ja miten tietoa saattaa siirtää eteen käsin. Meärporteri kävi Tärenössä kylässä.
1: Täällä tietää, missä lohet loiskivat.
2: Lindbergin Busse, hän tietää, missä lohet loiskivat, mutta tiedätkö sie? 90-vuotias Tuure Perttu ainakin tietää. Hän on elänyt koko elämän Tärenössä likellä virtaavaa väylää.
3: Tämä on Kainuun väylä.
2: Onko tämä ollut hyvää kalaa väylä?
3: On tietenkin ollut. Se on ollut kaiken sorttista kalaa. Lapsuudesta asti olen kalastanut ja... Sillä olen kasvattanut itteni.
2: Niin.
3: Ei kukaan ole miusko syönyt niin paljon kallaa kuin minä olen syönyt. Äiti oli kuule, joka päivä, kun se oli kesänavetalta tuli, se oli kalat oli. Ja siihen kuule kohta kyllästyi, että joka päivä on kallaa. Se oli ahventa ja haukia. Ja.
2: Viime viikolla tärentöläiset sait kertoa heidän kalastusmuistoista, kun Tornedalens folkhögskola kävi kylässä. Ja tarinoita piisasi. Sanna Vähäkangas on opettaja kansankorkeakoululla ja tykkäsi, että päivä oli oikein onnistunut.
4: Vaikka minäkin olen kasunut semmoisessa kalastusperheessä, niin paljon mistä tänään puhuttiin on aivan uusia asioita. Ja häytyy kuunnella tosi hyvin ja tarkoin ja ajatella nyt niin kuin mekin koulussa, että mitä me teemme kaiken tämän me alden kunskapen. Nyt kun ne on vielä täällä maan päällä, niin ne on tosi tärkeää, että me saamme ne matkaan näihin kaikkiin meidän kursseihin. Ja niin, että en mä vain ajattele, että tehdään mä sitten, kun sen on tehtävä nyt.
2: Kalastusperinteeseen liittyy kans ruokakulttuuri. Toinen ja nuorempi Tuure Perttu osaa kertoa siitä vähäsen.
5: Kun mä pyysin väylässä verkoilla, tulin kaloitten kanssa kotia. Äiti huusi klassista mulle, että ota haltuun kaikki sisään, osaat kalasta. Se piti tehdä kalakakkoja.
2: Mm-hmm.
5: Joo, katso maksa ja syön ja rom.
6: Mäti
5: justi. Ja mie vastasin ja osaan, että kyllä se ottaa, että mie saan mennä. No ota kupi ja lusika ja sille ottaa kaikki haltuun. Ja vei sille, se teki kalakakkuja ja se on kaikki makki, mitä löytyy. Parempi kuin itse kala.
7: No se voi tehdä vielä täällä.
2: Sitä, niin, joo, Ella Eriksson, tule siekin lähemmäs tänne. Tämä on semmoinen kylä, missä on paljon tietoa kalastuksesta ja kalan laitosta. Siinä sanoit, että sitä vielä laitetaan täällä.
7: Joo, sitä laitetaan vielä täällä. Tuuren lasten lapsikin tekee sitä useasti.
2: Kalakakkoja.
7: Joo, Juhanna. Joo.
2: Mitä se hunterat tästä, että nytten halutaan pian aikaa ottaa tätä oppia kiinni ja levittää ja dokumenteerata tietenkin kans kaikkia tätä traditionia, mitä täällä esimerkiksi Tärenössä on?
7: No sehän on mukava, että siitä on alettu niin kuin miettimään, että mitä... Täällä on ennen tehty ja mitä farmuri, farfari, se polvi teki. Nuoret alkavat käsittämään ja kysymään ja tekemään.
2: Mm. Miten te näette sitten niin kuin kallaa luonnon resurssina ja ihmisten resurssina täällä? Onko se tärkeää enää? Mitä siihen hunterat, Ylf?
8: No eihän se niin tärkeä ole kuin entisen aikaan. Se on selvä se, että nyhän käypii tuo kalakauppias, käypii koko toinen viikko Tärenössä, että sieltähän saa kalaa. Mutta kyllä se on meille mielestä tärkeä, niin kuin kirsihauki, niin kuin me sanomme, kun saa ensimmäiset hauet keväillä. Se on erittäin hyvää. Mm. Sille ei voi mitään, se on makea syödä sen. Että semmoisiinhän se on tärkeä. Mm. Eikä ole myrkkyjä, niin kuin se on tuossa Itämeren kalassa. Mm.
2: Näin hunterasi Ulf Kero, pitkäaikainen kalastaja Tärännössä, joka näkee, että yksi taito on katoamassa.
8: Mutta yhden asian minä haluan niin kuin selostaa tulevaisuudesta, se on tämä kalanpyössä, se on, että savuaa veneen. Metjokolema täräntöläisiä olemme asuneet virtaavien varrella koko elämä. Mehän saatamme savua veneen, kuinka se savuttaa ja kuinka savu on vanhaa. Mutta se traditio menee pois nykyaikaisesti. Että siinä olisi yksi tehtävä, että opettaa ihmisiä savuamaan veneen virrassa.
2: Ja selitäpä nyt, miten sen tehdään, jos saat raatiokuuntelijalle sanoa sen sitten jotenkin, jollakin mallin.
8: No ensistä se on se savu, minkälainen se on. Sehän pitää olla naaras kuusesta tehty se savu. Ja sitten toinen asia, minä näen kerralla, kun venemies, kun se ottaa savuimen kiinni ja kuinka se pannee sen vetteen. Minä näen siinä, että saattaako tämä savua vai ei. Ja se on vähempi ja vähempi nyt, jotka pystyvät savuamaan veneen. Ja peräti, kun sinä tulet virtavetteen, sieltä nähdään virran ja sieltä sitten ohjata veneen siihen sitten. Ja se on taito, joka minun mielestä menee pois.
2: Siinä on oppimista minun sukupolvelle.
3: Kyllä varmasti. Ei ole tietenkään Tärännössä monta, joka saattaa savua aina niin kuin vanhanaikkaisesti. Kyllä osaan niin kuin sitä.
5: Tässä on kolme, jotka saattaa savua.
2: No niin. Ei muuta kuin opettamaan meitä.
5: No, se on että nuoret ei perusta. Se näkyy nyt väylä, että niillä on aika pyytää kallaa sitten pellaava vai?
2: Tällä mobiililla.
5: Ja mobiililla, joo. No.
7: Sehän on. Ensi kesään Tärännön viikolle, niin se Ylfi hommaa, että tulee semmoinen oppimapäivä. Vai mitä Ylfi?
8: Joo, kyllä pian on.
2: Se juu töihin.
8: Kyllä, saattaa olla niin.
0: Tässä viimeisenä Ulf Kero ja ennen häntä kuulima Ella Erikssonia ja Tuure Pettu Gonger 2. Reporteri oli Annikka Lantto. Ja minä jouduin googlaamaan, mikä tuo sauvoaminen oikeasti on. Ja se merkittää, att staka en båt. Alltså driva en mindre, ofta flatbottnad båt framåt i grunt vatten eller mot strömmen med hjälp av en lång stång eller stake som sätts i botten för att skjuta på. Jännä homma tämä. Kappaleen jälkeen kuulet siitä, kuinka kalastus ja kieli liittyy yhteen.

0: Siinä oli Jannes Frikkebuda ja Pekka Poika. Jatkamme nytten kalastuksesta ja kielestä. Oletko sinä koskaan miettinyt, jos sinun ammatilla eli työllä on väliä kans sinun kielelle? Se saattaa hyvinkin olla niin, että het, joka työskentelevät maapruukissa, mettätöissä eli kalastuksen kanssa, praativa enemmän meidän kieltä. Näin meinaa tutkija Johan Cederqvist Luulajan teknillisestä universiteetista, joka on tutkinut juuri kalastusta.
1: Många har lärt sig mer kieli just genom att delta i traditionella näringar som till exempel fiske. Så det finns ju täta band där mellan fiske och minoriteten. Och fisket har varit betydelsefullt för minoriteten historiskt.
2: Kun Johan Cederqvist alkoi tutkimaan lohikantaa Tornion väylässä, niin hän huomasi, että kalastajien kesken on praatittu paljon meän kieltä ja suomea. Se oli luonnollista, että tornionlaksolaisista tuli kalastajia. Oletikin 1500-luvulla lohta oli niin paljon väylässä, että verkotkin meni rikki.
1: När Olaus Magnus, 1500-tals prästen, besökte områdena kring Torneälven sa han att laxen aldrig, eller skrev att laxen aldrig tycktes ta slut och att också de starkaste näten kunde brista under tyngden för att det fanns så mycket fisk.
2: Se ei ollut kumma asia, että tornionlaaksolaisista tuli taitavia kalastajia ja että he keksivät omat tekniikat, millä nostaa kalan väylästä. Esimerkiksi krenkku on sana, joka elää vieläkin vahvasti meidän sanastossa. Siksi, koska se on vielä käytössä. Mutta mitä tapahtuu, kun perinne katoaa ja kalastajat vaihettavat ammattia?
1: Talar om att minoritetens ställning har försvagats ur ett längre historiskt perspektiv, att inte lika många som till exempel talar meänkieli, då pratar man ju ofta om just assimileringen och försvenskningen som huvudorsaken, och det är ju en väldigt viktig orsak, men man kan ju också beakta att när traditionella näringar då som man har använt sig av väldigt länge har försvunnit, så har det också så att säga försvagat minoritetens kulturella ställning, eller vad man ska säga, och kanske då också i förlängningen språkets styrka, eller vad man ska säga, språkets utbredning i området.
2: Johan Cederqvist tutkii tällä hetkellä nimenomaan kalastuksen merkitystä kulttuurille ja tykkää, että kalastusta on syytä suojata monesta eri syystä.
1: Jag tänker att laxfisket inte bara då har varit viktigt ur ett ekologiskt perspektiv eller som en resurs som har gett liksom ekonomiska inkomster, utan även att ha haft en kulturell och social betydelse. För det finns många kulturarv knutna till fisket, både materiella och immateriella, som jag tänker kan stärka minoriteten.
0: Tässä Johan Cederqvist, joka tutkii kalastusta Tornion laksossa. Reporteri oli Annika Lantto. Musiikin jälkeen lähemmä pelaamaan mölkkyä.

0: Siinä oli Suvi Teräsniskaa ja hän laulukappaleen Ahvenan maa. Se, että japanilainen Moon Prism Power-joukkue voitit Mölkyn maailmanmestaruuskilpailut Helsingissä pari viikkoa sitten, ei luultavasti ole monelle tietossa. Tämä Suomessa syntynyt heittopeli on levinnyt maailmalle ja kans täällä Tornio-laaksossa on semmosia, mitä Mölkky Kärpänen on purru.
1: Sven-Oke, kaikki 12 kautta.
2: Minusta siinä on leko 11, että paha rääpäsyyt ja heitto 11 pystyyn.
1: Niin niitä ei ole kuin 11 tuossa.
2: Ei, kun siinä on 12, mutta se ei ole tuo keskimmäinen, ei ole maassa.
1: Aha, sitä ei räknätä, se on ei, vähän klinkussa.
2: Se on vähän, joo justiin. Se häytyy olla täydellisesti nuo palikat maassa, muuten ei saa sitä pisteitä.
1: No mitä tuosta sai sitten pisteitä?
2: No nyt sai 11, että olen tyytyväinen tuon heiton kanssa, että hyvä lähteä siitä.
1: Aurinko paistaa, Tornioväylä näkyy tuolla ja täällä Juhoksengissa. Mölkkypaanan, omaan mölkkypaanan vieressä on Kaarin ja Sven-Oke Tina. Kaarin, mistäs tämä mölkkykiinnostus alkoi teille?
3: No se alkoi sieltä Fyngerolasta, kun me lähimme Spannihan ensi kertaa. Me näimme, kun ne pelasi siellä mölkkyä, näytti hauskalta. Niin mekin halusimme alkaa pruvaamaan.
1: Vaikka mölkkyhän on tuosta väylän toiselta puolen Suomesta, mutta Espanjasta se kiinnostus.
3: Joo, Espanjasta. Siellähän on niin paljon suomalaisia, jotka pelaava.
1: Ja ne oli suomalaiset, jotka siellä saitte jäät kiinnostua.
3: Joo, aivan. Ja sitten se on jatkunut ja oikein tykkään mä pelata sitä.
1: Sen oikein kerroit mulle, että teillä on paana tuolla Matarengissä, että kaksi tämmöistä paanaa. Kuinka kauan te olette pelanneet tätä?
2: Me emme ole oikeastaan niin monta vuotta pelahneet. Me olemme pelahneet 5-6 vuotta, että tuota siinä se on. Mutta kaksi paanaa häytyy olla, kun sitä kulkee tätä väliä. Että saa heittää melkein joka päivä, kun se on niin kova kiinnostus tähän.
1: Ja talvet te olette tuolla Espanjassa ja sielläkin on paanoja.
2: Kyllä, kyllä. Vietämme talven siellä ja pelaathan saapi sanoa melkein joka päivä, että kun kerran aloittiin tätä, se tuntui, että sit oli niin myytty tähän, että ei pysty paljon muuta tekemään kuin pelata mölkkyä.
1: Mikäs tässä mölkyssä on sitten se, joka on niin, se, niin innostava ja hauska?
3: No se on kaikki kaverit. Se on pääasia. Niiden kanssa pelata ja sitä on saanut niin paljon kaveria siellä.
1: Se on oikein. Mikäs sulle on tässä niin?
2: No se on just niin kuin Kaarini sanoi, että se on niin valtavasti tullut kaveria siellä, että sitten tietysti kun täälläkin oltaan niin kesäsaikana, niin nehän tuleva meitä tänne vierasteleen. Että, ja tietysti vielä se, että se on vähän se peliinto sen verran kova, että jokainen mitä mie käsitän, aina on sitä halvattu laitumaiseksi eikä toiseksi.
1: Niin, että tämä mölkky on semmoinen peli, joka niin kuin yhdistää ihmisiä.
3: Joo.
2: Kyllä, kyllä. Ja se tuntuu, että se olisi niin kuin semmoinen suuri familia, kun niitähän on niin paljon nyt levinnyt tämä peli, että nämä moni näistä petanka-pelaajistakin on alkanut pelaamaan justiin mölkkyä. Että joku siinä on, että kaikkia niin kiinnostutta, että kiva peli.
1: Ja tässä mölkyssähän on maailmanmestaruuskilpailu ja te olette käyneet semmoisissa.
3: Olemme kyllä käyneet. Kyllä siellä on paljon hyviä, jotka pelaavat. En mie kuitenkaan vielä niin hyvä ole, mutta olen ollut matkassa.
1: Mutta te olette käyneet useamman kerran, viimeksi nyt Helsingissä.
3: Joo, olemme.
1: Ja kiertäneet maailmaa pelaamassa.
3: Niin, Puolassa olemme kanssa käyneet.
2: Joo, se Puolassa käytiin maailmanmestaruutta pelaamassa tässä edellisenä vuonna. Ja sitten nyt tänä vuonna mentiin Helsinkiin ja sehän on niin valtavasti laajennut, että sinne tuli Japanistakin, oli yli 60 joukkuetta tuli sinne, että siinä oli semmoinen 300 japanilaista pelaamassa ja saimme tietoon sitten, että Japanissa nyt pelaava, siellä on 3 miljoonaa Japania, mikä pelaa tätä mölkkyä, kun se on niin helppo pelata, se ei tarvitse olla kenttä, se pystyy niin kuin Suomessahan lähti tämä, että se oli nurmikolla pelaattiin ja mökillä, mökkipeli ja sitten se on niin kuin alunperäistä lähtenyt.
1: No mikä se on sitten teidän seuraava kilpailu, jos niin katsoo eteenpäin?
3: Joo, se on Valkoista de Suolo Openi siellä keväällä siellä Spanjassa.
1: Ja tässä nyt treenaattaa Stygan kartanolla. Sille, joka ei ole tätä mölkkyä pelannut, myös että moni on kuullut kuitenkin tästä. Millä malli tätä pelattaa?
2: Sillä heittokepillä heitetään tuohon pakkaan ja pakassa on 12 numeroa. Ja aina kun kaatuu useampi kuin yksi, niin se saattaa ne pisteet siitä. Että se on hyvin helppoa ja mielenkiintoista. Siinä voi pelata nuori ja vanhaa. Pieniä, suuria, kaikenlaista. Että siinä ei vai mitään muuta kuin, että on käsimillä heittää.
0: Näin mölkyn pelaajat Sven Åke ja Karin Tina heidän omalla mölkkypaanalla juoksengissa. Reporteri oli Ahti Aasa. Musiikkia taas Syne Embyske ja Niin kaunis oot Tornion laakso.

0: syneen byske ja niin kaunis oot Tornion lakso.
1: Etten ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
2: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki kläpit aloivat nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
3: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikirjoksiin yöllä. Minä en ole koskaan

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: valitettu riippumattomasta lähteestä. Sotilasjunta otti vallan Nigerissä vallankaappauksessa 3 vuotta sitten. Norjan kuningas Håkon VIII piti eilen ensimmäisen puheensa kansalle kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. Puheessaan hän ylisti isänsä, jota hän kuvaili turvalliseksi ja kansaa yhdistäväksi kuninkaaksi, erityisesti Oslon ja Utøyan terrori-iskujen jälkeen. Håkon kiitti kansaa tuesta ja lupasi johtaa Norjaa niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina. Sveriges Radio Finskan vaalien alla puolueille lähettämän kyselyn mukaan nykyiset oppositiopuolueet ovat valmiita nostamaan valtion tukea kansallisille vähemmistöille ja muuttamaan rahoituksen pysyväksi. Sen sijaan hallituspuolueissa asia saa vähemmän kannatusta.
1: Ympäristöpuolue, sosiaalidemokraatit ja vasemmistopuolue kertovat kyselyssä esittäneensä lisärahoitusta vähemmistöille jo vuoden 2026 budjettiin. Myös keskustapuolue tukee rahoituksen lisäämistä ja vakinaistamista. Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja liberaalit suhtautuvat vähemmistörahoituksen lisäämiseen varovaisen myönteisesti. Moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat asiaa. Tämän vaalikauden aikana kansallisille vähemmistöille suunnatut tuet ovat vähentyneet sen jälkeen, kun aiemman punavihreän hallituksen 90 miljoonan erityissatsaus päättyi vuonna 2024.
0: Ja toimittaja oli Katri Nisula. Sairaanhoitaja Kerttu Styresson on kuollut. Kerttua huomioitiin 80-luvulla, kun hän hoiti AIDSia sairastavia potilaita Roslagstullin sairaalassa. Hän toimi aktiivisesti myös vapaaehtojärjestön UX Arkin kautta. Vuonna 2013 Kerttu sai Svenska Hjältars Livsgärning-palkinnon suuresta panoksestaan HIV- ja AIDS-potilaiden hyväksi. Kerttu Styresson oli 89-vuotias. Ja siinä uutiset.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

kautta tehdään miekastaurat. Hiilataan ne traumat, tee muutos Google-haulla. Nyt siivotaan tyynestä merestä Espanjan kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistön ahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

ilma sabaktani. Oli matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari, äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Meetikin kostaja. Minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat. Oikein

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Matkustajalautta on kaatunut 2 kilometrin päässä Kyproksen pohjoisrannikosta, kertoo AFP, viitaten turkkikyproslaisiin tiedotusvälineisiin. Kyrenian kaupungin pormestari Murat Senkulin mukaan aluksella oli noin 270 henkilöä, kirjoittaa Cyprus Mail. Pormestari kuvailee tilannetta vakavaksi. Ja turkkilais-kyproslainen rannikkovartiosto on lähettänyt aluksia ja helikopterin paikalle. Lautta oli matkalla turkkilaisen Tasukun satamaan. Nepalissa arvioidaan, että yli 900 työntekijää on jäänyt loukkuun mutaisiin tunneleihin keskiviikkona tapahtuneen voimakkaan tulvan jälkeen. Vuoristo-oppaita lähetetään nyt syvälle tunneleihin etsimään eloon jääneitä. Uusimpien lukujen mukaan Nepalissa ja Tiibetissä on vahvistettu 768 kuolonuhria katastrofin jälkeen ja yli 3000 ihmistä on kadoksissa, kertoo AFP. Islantilaiset äänestivät EU-jäsenyyden neuvottelun jatkamista vastaan. Ei-puoli sai 52,5% äänistä, kertoo julkisen palvelun yhtiö RUV. Kansanäänestys on neuvoa antava, eikä se koske

0: säilyttämistä ja vakinaistamista. Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja liberaalit suhtautuvat vähemmistörahoituksen lisäämiseen varovaisen myönteisesti. Moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat asiaa. Tämän vaalikauden aikana kansallisille vähemmistöille suunnatut tuet ovat vähentyneet sen jälkeen, kun aiemman punavihreän hallituksen 90 miljoonan erityissatsaus päättyi vuonna 2024.
1: Toimittaja oli Katri Nisula. Ja yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelussa on kilpailu tiukka, vaikka Ruotsi tällä hetkellä johtaa sekä miesten että naisten kilpailua. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

kuningastusta Adolf on noussut seisomaan, vaikka polon lakkauttaa ja ryhtyy puhumaan. On hänellä kuulijoita kolme kaikkiaan, tuolla Marski Piper.

0: Tinky.
1: Kello on 4 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ainakin 7 ihmistä on menehtynyt onnettomuudessa, jossa 267 matkustajaa kuljettanut lautta kaatui Kyproksen pohjoisrannikon edustalla tänään lounasaikaan. Tähän mennessä 237 ihmistä on pelastettu, kertoo Pohjois-Kyproksen pääministeri Unal Ustel Turkin valtion televisiokanava TRT:lle. Pääministerin mukaan lautta, joka oli katamaraani, joutui vaikeisiin sääolosuhteisiin ja alkoi ottaa vettä sisään 15 minuuttia lähtönsä jälkeen. Lautta kaatui muutaman kilometrin päässä Kyproksen rannikosta ja yli 20 henkilöä on edelleen kadoksissa ja pelastustoimet jatkuvat. Sveriges Radio Finskan vaalien alla puolueille lähettämän kyselyn mukaan nykyiset oppositiopuolueet ovat valmiita nostamaan valtion tukea kansallisille vähemmistöille ja muuttamaan rahoituksen pysyväksi. Sen sijaan hallituspuolueissa asia saa vähemmän kannatusta.
2: Ympäristöpuolue, sosiaalidemokraatit ja vasemmistopuolue kertovat kyselyssä esittäneensä lisärahoitusta vähemmistöille jo vuoden 2026 budjettiin. Myös keskustapuolue tukee rahoituksen lisäämistä ja vakinaistamista. Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja liberaalit suhtautuvat vähemmistörahoituksen lisäämiseen varovaisen myönteisesti. Moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat asiaa. Tämän vaalikauden aikana kansallisille vähemmistöille suunnatut tuet ovat vähentyneet sen jälkeen, kun aiemman punavihreän hallituksen 90 miljoonan erityissatsaus päättyi vuonna 2024.
1: Toimittaja oli Katri Nisula. Yleisurheilun Finkampen Helsingin olympiastadionilla ratkaistiin aivan viimeisimmillä metreillä. Miesten viimeisessä lajissa 1500 metrin juoksussa Suomi vei voiton pisteen 12.10, kun Suomen Leonard Markén tuli neljäntenä maaliin ainoastaan sadasosan ennen Ruotsin Jonas Magnussonia. Ja tämä antoi Suomen miehille yhteisen 2 pisteen voiton. Naisten kamppailussa taas Ruotsi lähti viimeiselle lajille 800 metrin juoksuun pelkän 4 pisteen johdolla. Ja vaikka Suomen naiset olivat paperilla vahvempia, tämä ei tällä kertaa riittänyt. Ruotsin naiset vei 13.9 pisteen voiton juoksussa ja yhteensä 8 pisteen voiton koko maaottelussa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset tältä kanavalta kuulet kello 6.

0: pysty takaamaan oikeutta suomen kieleen? Voiko se olla Ruotsin huonoin laki?
1: Sen finns det då ett glapp mellan lagen och verkligheten. Det gör det ju.
2: Olisi ollut ehkä itselle parempi, että olisi tehnyt jotain muuta.
0: Tämä on Sveriges Radio Finskan dokumentti. Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki? Ohjelman on tehnyt Niki Bergman. Minä olen Ramin Färsin. Hofors, Gävleborgin lääni. Iso maansiirtokone kuljettajineen on edelleen töissä, vaikka kello on jo yli 7 illalla. On maanantai-ilta toukokuussa 2025. Marja Luusua seuraa koneen liikkeitä katseellaan. Harmaantuneet hiukset kimaltelevat ilta-auringossa. Marja on asunut Hofosissa jo lähes 50 vuotta.
3: Itkettä ja suututtaa vielä enemmän. Eikö me olla siis minkään arvoisia?
0: Maansiirtokone tasoittaa pihamaata rakenteilla olevan uuden hoivakodin vieressä. Se nousee kivenheiton päähän Hofosin Suomiseurasta ja on kuin tikkuna Marjan silmässä. Suomiseuralle mennessään Marja ohittaa työmaan lähes päivittäin. Yhdessä muiden suomiseuralaisten kanssa hän on jo vuosikausia yrittänyt selittää kunnalle, että Hofosiin tarvitaan suomenkielinen hoivaosasto vanhuksille.
3: Että saataisiin suomenkielinen osasto, missä olisi suomen kieltä taitavaa henkilökuntaa.
0: Suomenkielistä osastoa toivovat ne teollisuudessa ja muissa töissä raataneet suomalaiset, jotka haluaisivat viettää viimeiset vuotensa yhdessä, vanhainkodissa, jossa saisi puhua ja kuulla omaa äidinkieltä.
3: Siis ei kai meitä vihata, mutta oikeuksia sitten, jos me vaaditaan, niin se tuntuu, että joo, kyllä, mutta aina on joku este, millä se pystytään kiertämään.
0: Hofosin noin 9000 asukkaasta yli 1000 on suomalaiset juuret. Eläkeikäisiä on satoja, mutta ruotsin suomalaisille vanhuksille kunta ei lupaa mitään.
3: Ja jos saahankin luvattua jotakin, niin pikkuhiljaa sitä syödään pois. Me jollain tavalla niin kuin meidät halutaan näkymättömiksi.
0: Hofors kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja silloin kuntaa velvoittaa laki, Marja ajattelee. Se laki, joka takaa suomenkielisten oikeuksia Ruotsissa, vähemmistölaki. Sen mukaanhan Hofosin pitää tarjota suomenkielistä vanhustenhuoltoa sitä haluaville. Marja päättää viedä asian oikeuteen, mutta onko hänellä mahdollisuus onnistua? Siirrytään 110 kilometriä Hofosista etelään, Västeråsiin. Suomenkielisen hoivakodin Mälarkodin pihalla on aurinkoista alkukesän heleänä päivänä. 76-vuotias Paavo Vallius asuu yksin omassa asunnossaan lähistöllä. On ehtinyt kulua yli 50 vuotta siitä, kun Paavo hetken mielijohteesta lähti Ruotsiin työn perässä.
2: Mä tulin maanantai-aamuna Västeråsin asemalle junalla ja samana päivänä sain töitä ja katkottiin akseleita kuin sorviin ja muuta. Sitten myöhemmässä vaiheessa mä ajoin kraanaa. Ja
0: Paavo Vallius on yksi Ruotsin vähemmistölain syntyyn vaikuttaneista henkilöistä. Hän lähtee 80-luvulla mukaan paikallispolitiikkaan ja nousee vuonna 1994 sosiaalidemokraattien listalta valtiopäiväedustajaksi.
2: Minä menin metallilaisena ja multa odotettiin tietysti, että mä otan näihin työpoliittisiin kysymyksiin.
0: Paavo haluaa kuitenkin tehdä myös muuta. Hän on kiinnostunut myös kulttuuripolitiikasta ja etenkin kielivähemmistöjen asioista.
2: Rehellisesti sanottuna, niin valtiopäivillä ei ollut ketään muuta, joka oli siitä kiinnostunut. Voidaan sanoa, että kaksi puoluetta, valitettavasti sosiaalidemokraatit ja moderaatit, olivat sitä mieltä. Yksi valtio, yksi kieli, yksi uskonto.
0: Oma puolue ei tuekaan vähemmistötyötä, mutta 90-luvun lopulla Ruotsi päättää kuitenkin

0: Irakin allekirjoittaa kaksi kansainvälistä sopimusta kansallisten vähemmistöjen suojelemiseksi. Siksi Ruotsissa joudutaan määrittelemään, mitkä maan kansalliset vähemmistöt ovat, ja säätämään myös kansallinen laki. Se tapahtuu joulukuussa 1999.
1: Kello on 16 ja vuorossa on Finska Timmen. Oikein hyvää iltapäivää. Tänään on historiallinen päivä. Tänään tunnustetaan virallisesti, että Ruotsilla on kielelliset ja historialliset vähemmistönsä, ja niihin luetaan myös Suomi ja Ruotsin suomalaiset.
2: Ja tämä päätös pohjautuu kahteen kansainväliseen sopimukseen, jotka takaavat meille myös tällaisen kansainvälisen vähemmistösuojan.
0: Ruotsin suomalaisten edustaja Esko Melakari on tyytyväinen, ja vähemmistöministeri Ulrika Messing kertoo olevansa ylpeä.
3: Som Sveriges första minoritetsminister kan med stor tillfredsställelse konstatera att det finns en bred politisk enighet kring huvuddragen i den nya politiken.
0: Joulukuussa 1999 Ruotsi siis määrittelee viisi kansallista vähemmistöä: juutalaiset, romanit, saamelaiset, tornionlaaksolaiset ja ruotsin suomalaiset. Lisäksi nimetään viisi kansallista vähemmistökieltä. Vähemmistöasema on tunnustus, mutta se ei vielä takaa ruotsin suomalaisille kielellisiä oikeuksia käytännössä. Vain viidessä Pohjois-Ruotsin kunnassa ruotsin suomalaiset saavat oikeuden asioida suomeksi sekä oikeuden suomenkieliseen esikouluun ja vanhusten huoltoon.
4: Tietysti päällimmäisenä on erittäin hyvä olo siitä, että tämä vähemmistöasema vihdoinkin tulee. Ja hyvä olo myös siitä, että tämä pitkä vuosikymmeniä kestänyt tavoite on saatu päätökseen, että ollaan päästy maaliin.
0: Mutta jo juhlapäivänä Paavo Valliuksella on paha maku suussa. Hän tietää, että laissa on pahoja puutteita. Hufossin Suomi-seura sijaitsee kolmikerroksisen asuintalon toisessa kerroksessa.
5: Täällä se kenttä menee.
0: Seuran käytössä olevassa asunnossa on kolme huonetta ja keittiö. Suuren kerhotilan seinät ovat täynnä kunniakirjoja. Ja vitriinikaapissa on rivissä pokaaleja muistuttamassa seuran urheilu- ja kulttuurisaavutuksista. Seinäkello tikittää hiljaa. Hufors on ollut Marja Luusuan koti jo lähes 50 vuotta. Marja muuttaa vanhempiensa kanssa Hufossin seudulle 18-vuotiaana. Tarkoitus ei ole jäädä, mutta sitten Suomi-seuran teatteriharjoituksista löytyy nuori tehdastyöläinen nimeltä Eero.
6: Yksi sunnuntai oli semmoinen, että mä myöhästyin viimeisestä bussista ja maanantai-aamuna piti olla töissä. Mä kysyin, että lähtisikö joku viemään minut Sandvikeen, niin minä en kerennyt lausetta sanoa loppuun, kun mieheni sanoi, minä lähden, ja sillä reissulla ollaan.
0: 47 vuotta myöhemmin Eero keittää iltakahvit Suomiseuran keittiössä. Pariskunta viihtyy Hufossin Suomiseuralla ja muiden ruotsin suomalaisten parissa. Tiistaisin pelataan korttia ja keskiviikkoisin on sukukerho ja keskustelua. Suomen kieli on aina mukana.
6: Siis mä rakastan äidinkieltäni. Mä rakastan kuunnella, mä rakastan puhua, mä rakastan lukea. Mä rakastan, vaikkei sanoja olisikaan, niin mä rakastan sitä kieltä. Se on minä.
0: Hufossin Suomiseuran puheenjohtajana Marja käy kerhotilassa lähes päivittäin. Suomiseuran porukasta moni, kuten Eerokin, on ollut paikkakunnan suurella tehtaalla töissä valmistamassa teräsputkia. Työ on ollut hikistä, likaista ja raskasta. 32 työvuoden jälkeen Eero jäi tehtaalta sairaseläkkeelle vain 55-vuotiaana. Selkä ei enää kestänyt. Nyt ikä alkaa painaa yhtä jos toistakin kunnan ruotsin suomalaista. Kaikki eivät ole vuosien mittaan oppineet ruotsia, joiltakin se on jo unohtunut. Heidän ja monien muiden puolesta Marja on taistellut monta vuotta.
6: No sitten 2019 kunta teki päätöksen, että uusi hoivakoti perustetaan. No me, että no, nythän on pakko ne vanhukset siirtää. Nyt pannaan päälle.
0: Marja ja Suomi-seura näkevät tilaisuuden tulleen. He keräävät nimilistan suomenkielisen osaston puolesta.
6: Ja meillä oli ne nimikirjoitukset, 1200 nimikirjoitusta.
0: Innokkaita asukkeja on satoja. Marja tietää, että kunnan on keskusteltava vähemmistön edustajien kanssa, eli pidettävä neuvonpitoa. Juuri sellaisessa tilaisuudessa Marja kumppaneineen saa suureksi pettymyksekseen kuulla, että uuteen hoitokotiin ei tule omaa osastoa suomenkielisille. Mutta kuntaahan velvoittaa vähemmistölaki, Marja ajattelee. Ja jos rikkoo lakia, niin asianhan voi viedä oikeuteen. Vuonna 2022 Marja Luusua valittaa hallinto-oikeuteen. Mutta oikeus ei edes ota asiaa käsittelyyn.
7: Förvaltningsrättens avgörande i målet 1496-22. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
0: Päätöstä ei ole kirjattu kokouksen pöytäkirjaan, eikä suullisesta ilmoituksesta voi valittaa.
6: Niin sitten kunnan vastaus oli, että he ei ole luvannut mitään.
1: Suomen ja meidän kielen osalta kunnat ovat Jällivaara, Haaparanta, Kiiruna, Pajala ja Övertorneo. Muualla maassa omakielistä toimintaa luvataan eri tavoin tukea, mutta lakia se ei siis saa suojakseen.
0: Huhtikuun ensimmäisenä eli aprillipäivänä vuonna 2000 voimaan astunut ensimmäinen ruotsin suomalaisia koskeva laki jäi puutteelliseksi, koska vain murto-osa ruotsin suomalaisista asui niissä viidessä kunnassa, joissa suomenkieliset saivat konkreettisia oikeuksia. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Paavo Vallius oli mukana laatimassa lakia. Sen voimaantulopäivän piti olla juhlapäivä, mutta Paavo tietää, että laissa on puutteita. Sen hän kertoo Ruotsin radiolle jo samana päivänä, kun laki nuijitaan läpi.
4: Ei ole siinä mukana konkreettisia toimenpiteitä, valtakunnallisia toimenpiteitä koskien ennen kaikkea suomen kielen asemaa vahvistamiseksi esikoulussa ja peruskoulussa. Tämä on niin kuin tällainen päällimmäinen kysymys.
0: Heikkoudet huomaa heti myös Euroopan pienten kielten toimiston Eblulin pääsihteeri Tom Mooring, jonka kritiikki on armoton.
8: Toiminta jää lähinnä hyvän tahdon varaan. Tämä on erittäin huolestuttavaa ja tässä suhteessa täytyy kyllä sanoa, että Ruotsi sivistysvaltiona tekee asian, joka näyttää ulospäin aika rumalta. Ne menee rimaa hipoen yli.
0: 25 vuotta myöhemmin pettymys siitä, että laista jäivät puuttumaan tärkeimmät pykälät, on edelleen arka paikka Paavo Vallikselle.
9: Tunne oli kaksi jakoinen. Pettymys huonosta laista ja oli ilon, että laki yleensäkin tuli. Siis ruotsalaiset teki sen lain, kunhan siinä oli 4 eri tasoa. Niin sen alimman tason meni sieltä, teki ehdotuksen sen mukaan, mistä aita on matali ja senkin vastahakoisesti.
10: Sitten kun mä aloin tonkimaan niitä asioita, niin mä ymmärsin, että jos katsoo, mitä Ruotsi on luvannut tehdä niiden sopimusten perusteella, niin eihän tämä laki toimi.
0: Vähemmistölaki saa kritiikkiä myös Euroopan neuvostolta. Ja jo 4 vuotta sen voimaantulon jälkeen lakia aletaan rukata uusiksi.
10: Ja se kritiikki oli, että Ruotsi ei ollut hoitanut näitä asioita tarpeeksi hyvin.
0: Hallitus asettaa keväällä 2004 selvityksen pohtimaan, miten lakia voitaisiin laajentaa koskemaan suurempaa joukkoa ruotsin suomalaisia. Nyt kielioikeudet ovat voimassa vain 5 Pohjois-Ruotsin kunnassa. Selvityksen sihteeriksi nimitetään 37-vuotias juristi Kaisa Syrjänen-Schaal.
10: Ja Ruotsi oli ohittanut täysin se, että koko maassa olisi määrättyjä oikeuksia.
0: Kaisa Syrjänen-Schaal on kasvanut ruotsin suomalaisissa piireissä Botkyrkassa, ja ollut kiinnostunut ihmisoikeuskysymyksistä juristiopinnoistaan saakka. Hän ja selvittäjä Paavo Vallius saavat hallitukselta tehtäväksi laatia esityksen siitä, miten hallintoaluetta voitaisiin laajentaa.
10: Meillä oli tosi pieni budjetti. Se ohjeissa luki, tehkää selvitys siitä, että mitä ruotsin suomalaiset haluaa. Mutta ei meillä ollut edes varaa käyttää jotenkin näitä isoja firmoja, jotka tekee mielipidemittauksia. Ei meillä ollut sellaisia rahoja. No sitten se piti keksiä jollakin toisella tavalla. Mä laadin sellaisen kaavakkeen. Ja sitten me lähetettiin se kaavake kentälle vähemmistöjärjestöjen kautta. Sitten me otin kaikki ne kirjekuoret, ne paluukirjekuoret, mikä oli oikeusministeriön paluukirjekuoret. Mä otin kaikki ne, koska silloin ne saa ihmiset lähettää ne ilmaiseksi takaisin. Niitä tuli yli 5000 niitä vastausta.
0: Selvitystyö saa Kaisa Syrjänen Shaalin kiehumaan.
10: Mä niinku hikennyin siitä työstä, että kun se oli niin huonosti. Kaikki oli niin huonosti, että miten Ruotsi on voinut tällä lailla kirjoittaa tällaisen lain, koska hän on luvannut paljon enemmän kansainvälisesti.
0: Suuri turhautumisen aihe on myös raha.
10: Mä myös katsoin valtion budjetissa, onko mitään muuta, joka on näin vähän rahaa kuin 10 miljoonaa, mutta en mä löytänyt oikeastaan mitään. Kun mä olin vähän pahalla päällä joskus vielä, tuntui, että tämä on ihan mahdotonta hommaa, niin mä keräsin sellaisia niin kuin, sinne mun ilmoitustaululle sellaisia niin kuin, muita, että mihin oltiin satsattu, niin kuin Vitrygging Hackspets panostettiin johonkin tikkaan 200 miljoonaa ja sitten johonkin hevosiin panostettiin 80 miljoonaa. Ne oli mulla siellä taululla. Et silloin kun tuntui, että ei oikein maistunut se työ, niin sitten vaan okei, niin ja vähemmistöllä on 10 miljoonaa. Niin se oli niin kuin semmoinen henkilökohtainen virike, että tajua, että niin kuin, mistä me oikein puhutaan tässä. Niin kuin. Pahalla sisulla se tehtiin se selvitys. Että se oli valtava työ.
0: Juristi Kaisa Syrjänen Shaal ja valtiopäiväedustaja Paavo Vallius uurastavat, jotta vähemmistölaista tulisi parempi ja kattavampi. Mutta tuleeko siitä sellainen, että se takaa ruotsin suomalaisten kielelliset oikeudet? Hufossissa maansiirtokone jatkaa työtään uuden vanhainkodin tontilla. Suomiseuran tiloissa Marja Luusuan mies Eero kaataa iltakahvia kuppiin. On kulunut 25 vuotta siitä, että vähemmistölaki säädettiin. Marja on yrittänyt saada lain avulla oikeutta 2 kertaa, mutta turhaan. Ensin Falunin hallinto-oikeus torjui valituksen, eikä ottanut sitä käsittelyyn, koska valituksen voi tehdä vain kunnan pöytäkirjaan merkitystä päätöksestä. Hallinto-oikeuden torjunnan jälkeen Marja ja muut suomiseuralaiset yrittivät vielä valittaa ylempään oikeusasteeseen, eli kamarioikeuteen.
11: He ei ottanut sitä sitten enää, eikä me haluttu sitten enää jatkaa. Meitä rupesi jo väsyttämään niin kuin sekin, että se on aina vaan on sanottu. Katsotaan kyllä sen, kunhan nyt.
0: Oikeuden päätöksestä on nyt kulunut 2 vuotta. Vain kivenheiton päähän Suomiseurasta nouseva vanhainkoti on jokapäiväisenä muistutuksena kunnan kanssa kariutuneista keskusteluista.
11: Itketään ja suututtaa vielä enemmän. Kun tuntuu, että ei ymmärretä. Ihan niin kuin tämä olisi jotain hölynpölyä, mitä me vaan puhutaan.
0: Suomiseuran ikkunasta näkyy Hufossin kunnan talo. Se on kellertävä laatikkomainen rakennus, jonka julkisivua koristaa suuri vaakuna ja kunnan nimi.
12: Hei Niki!
13: Hei!
12: Tumma siis Saksaan.
0: Siellä vastassa on 4-henkinen delegaatio. Suomalaisten maahanmuuttajien työpanos kunnan suurella terästehtaalla on hyvin tiedossa. Ja sen takia Hufoss myös aikanaan haki ja liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.
12: Ja, men alltså det betyder ju ett åtagande för kommunen och rent historiskt kan man väl säga att de finska minoriteterna har varit väldigt betydande för industri här i Hufoss, så att den är viktig.
0: Thomas Isaksson on Hufossin kunnanhallituksen sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja ja itse virkavapaalla työstä terästehtaalla, joka aiemmin oli suomalaisomistuksessa. Kaikilla kunnassa on jonkinlainen yhteys suomalaisiin tehdastyöläisiin ja heidän lapsiinsa. Nyt ruotsin suomalaiset tehdastyöläiset ovat vanhoja. Eläkeikäisiä Suomessa syntyneitä on kunnassa yli 200. Hufoshin uuteen hoivakotiin tulee 80 paikkaa, mutta korvamerkittyjä paikkoja ei voida varata suomalaisille vanhuksille etukäteen.
13: I dagens läge så vet inte vi vilken avdelning som ska vara vad. Det är helt och hållet behovet som styr.
0: Sissi Hedvall on Hufoshin sosiaalipäällikkö.
13: Ser vi att vi har 10 finsktalande som kan bo på en avdelning, ja men då kan vi ha en finsk avdelning när vi flyttar in. Men finns det inte det, då kan vi inte ha en avdelning som är finsktalande och stå med tomplatser.
14: Annars så arbetar vi utifrån att vi ska liksom placera finsktalande personal hos dem som vill. För att enligt lagen så ska ju den som vill ska få.
0: Mutta laki, josta Hufoshin vähemmistökoordinaattori Jenny Hammar puhuu, ei takaa, että suomalaiset vanhukset saisivat asua yhdellä ja samalla osastolla. Lääketieteellinen arvio henkilön tarpeista painaa tässä enemmän.
13: Och ska vi då se på det underlaget som finns med finsktalande och som vill ha sin omvårdnad på finska, så har vi i nuläget inte kommit upp till sådana antal så vi kan ha en hel finsktalande avdelning. Men har vi det så är det klart att då är det enklare att samla dem.
0: Vähemmistölaki ja sosiaalipalvelulaki velvoittavat kunnan tarjoamaan kotipalvelua ja vanhainkotia suomeksi sitä haluaville. Mutta todellisuudessa tilanne on kuitenkin monimutkaisempi. Hufosh aikoo päättää suomenkielisestä osastosta vasta, kun tiedossa on esimerkiksi 10 ruotsin suomalaista dementiapotilasta.
12: Joo, alltså en lag är ju en lag, så den ska vi ju försöka följa naturligtvis i den absoluta utsträckningen det går. Det är ju ingen snack om den saken. Ja, naturligtvis vill vi göra rätt. Det är ingen fråga om det, utan men det finns ju sagt många behov. Så att, ja, vi gör vad vi kan.
0: Marja Luusua on pettynyt kunnanhallituksen puheenjohtajaan Thomas Isaksoniin.
6: Ja joskus tuntuu, että tämä on prestiisefråga. Tämä on nyt vain siis viranomaiset ja poliitikot ja me vastaan, että katsotaan kumpi tässä pitemmän korren vetää. Sanotaan näin, viharien annan syyn.
0: Maansiirtokone jatkaa työtään Hufoshin Suomiseuran vieressä. Kesäkuussa 2026 hoitokodin on määrä ottaa vastaan uudet asukkaat.
15: Det är ju ingen rättighetslagstiftning. Den är inte formulerad på det sättet.
16: Jag heter Ulrika Geijer och jag är chefsrådman på förvaltningsrätten i Malmö.
0: Tuomari Ulrika Geijerin työhuone sijaitsee Malmöön hallinto-oikeudessa rautatieaseman kupeessa. Alkukesän aurinko paistaa huoneeseen sälekaihtimien välistä. Ulrika Geijer yrittää selittää tuomarin näkökulmasta, miksi vähemmistölaki ei toimi tuomioistuimessa.
15: Alltså det sättet att lagstifta som minoritetslagen är gjort på, det är ju ganska typiskt för den tiden den kom till. Syftet är ju att, vad ska man säga, peka ut vad myndigheter ska göra.
0: Geijer selittää, että vähemmistölaki ei takaa esimerkiksi ruotsin suomalaisten oikeuksia juridisesti, vaan on ensisijaisesti suunnattu viranomaisille. Laki määrää, mitä viranomaisten ja kuntien pitää tehdä.
15: Så det är ju en lagstiftning som i stor utsträckning liksom riktar sig till myndigheterna.
0: Viranomaisten ja kuntien toimintaa valvomaan on asetettu toinen viranomainen, eli Tukholman lääninhallitus ja saamelaiskäräjät. Mutta sitten tullaankin ongelmaan.
15: Det finns inte möjlighet att överklaga, utan man har istället pekat ut en särskild myndighet som ansvarig för att följa upp att myndigheterna gör vad de ska enligt minoritetslagen.
0: Mutta nämä viranomaiset eivät voi asettaa toisille viranomaisille ja kunnille sanktioita tai antaa sakkoja, jos vähemmistölaki ei toteudu. Eli lain rikkomisesta ei seuraa rangaistusta.
15: Ja utgångspunkten är ju att offentlig verksamhet följer de regler som finns.
0: Porsaanreikiä on monia. Esikouluhenkilökuntaa ei ole, tai suomenkielistä kotihoitohenkilökuntaa ei voida palkata, koska sitä ei ole saatavilla. Tällöin kunta ei valitettavasti voi toteuttaa lakia. Eivätkä ruotsin suomalaiset voi valittaa tuomioistuimeen, koska hallinto-oikeuteen voi valittaa vain kunnan tekemästä kirjallisesta päätöksestä. Hallinto-oikeus voi puolestaan vain katsoa, oliko kunnan päätös laillinen vai laiton. Tuomioistuin ei ota kantaa siihen, onko kunnan päätös kohtuullinen, eikä tuomari voi tulkita lain tarkoitusta tai ehdottaa toista parempaa päätöstä, vaan ainoastaan palauttaa asian takaisin kunnalle uutta päätöstä varten. Eikä mikään estä kuntaa tekemästä samaa päätöstä yhä uudestaan.
15: Siis det är ett politiskt ställningstagande, för att det är ett politiskt beslut. Det är ju ingenting som domstolarna kan påverka. Vi har ju liksom utgått ifrån de regler som gäller.
0: Paavo Valliuksen ja Kaisa Syrjänen Schalin selvitys Rätten till mitt språk, förstärkt minoritetsskydd, valmistuu vuonna 2005, mutta jää odottamaan seuraavia vaaleja. Vasta vuonna 2009 hyväksytään uusi vähemmistölaki, jonka myötä 23 kuntaa Mälarinlaaksosta liittyy suomen kielen hallintoalueeseen ja muille kunnille aukeaa mahdollisuus liittyä siihen vapaaehtoisesti. Ruotsin vähemmistölaki siis laajenee lopulta, mutta sen hinta selvittäjä Paavo Valliukselle on kova. Kritiikkiä tulee sekä puolueesta että vähemmistöjärjestöiltä.
9: Västmanlandissa ei ymmärretty ollenkaan, että joku ajaa niitä asioita. Ruotsin suomalaiset, voin sanoa, että selkään puukottivat muutamat henkilöt. Niin se teki sen, että kun mietin niitä 12 vuotta valtiopäivillä, niin ajattelin, että olisi ollut ehkä itselle parempi, että olisi tehnyt jotain muuta.
17: Jaksatko sä jatkaa vai tarvitsetko pienen tauon?
9: No, eihän sitä työtä saa tekemättömäksi ja mennyt on mennyt.
0: Vuonna 2000 suomen kielen hallintoalueeseen kuului 5 kuntaa Pohjois-Ruotsissa. Nyt, 25 vuotta myöhemmin, suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa. Näiden kuntien pitää kysyä asukkailtaan kiinnostusta suomenkieliseen esikouluun ja vanhustenhoitoon ja tarjota niitä halukkaille. Käytännössä kuitenkin yksittäisten ruotsin suomalaisten on vaikea saada oikeuksiaan toteutumaan edes tuomioistuimen kautta. Mutta kymmenien epäonnistuneiden ja kaatuneiden oikeusjuttujen pinosta löytyy myös poikkeus.
18: Me oltiin neuvonpidossa justiinsa kouluun liittyviin suomenkielisiin asioihin.
0: Pimeänä joulukuisena iltana vuonna 2019 42-vuotias Niina Jakku istuu Malmöön kunnan talolla katutason kokoushuoneessa. Hän ja joukko muita koululaisten vanhempia on kokoontunut neuvonpitoon, eli keskustelemaan kunnan kanssa ruotsin suomalaisten asioista. Kokouksen piti olla ihan tavallinen neuvonpito muiden joukossa. Asialistalla on muun muassa peruskoulun suomen opetuksen lisääminen. Kahvia on varattu termoskannuihin ja fiikkaleipiä vadille. Mutta kokouksessa odottaakin oikea uutispommi.
18: Siellä vaan meille ilmoitettiin, että tämmöinen päätös on tulossa. Ja sitten siihen lisättiin, että ne, jotka on mukana siinä neuvonpidossa, ei pysty sitä siihen päätökseen vaikuttamaan. Joten siitä ei käyty neuvonpitoa, kun meille vaan ilmoitettiin.
0: Kunta onkin päättänyt, että se ei jatkossa tarjoa Malmöön esikoululuokkalaisille suomen kielen äidinkielen opetusta. Suomen opetus loppuisi jo kevätlukukauden jälkeen. Niina ja muut vanhemmat älähtävät yhteen ääneen ja kysymykset satelevat kokoushuoneessa.
18: Se kaupungin edustaja minun muistaakseni ilmoitti siinä vaiheessa, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta näitä päätöksiä muuttaa.
0: Niina on muuttanut Malmöhön lapsensa kanssa juuri sen takia, että se on yksi kahdesta suomen kielen hallintoaluekunnasta Skånessa. Eli siellä vähemmistölaki takaa vahvemmat oikeudet ruotsin suomalaisille.
18: oppia. Me asuttiin ensin Haaningessa, jossa oli suomenkielinen päiväkoti. Muutettiin sitten Eslöviin, missä ei saanut minkäännäköistä suomen kielen tukea. Eli mä sen takia päätin muuttaa Malmöön just sen takia, että täällä on kuitenkin osasto päiväkodissa, jossa puhutaan suomen kieltä.
0: Kun Niina ja muut vanhemmat saavat kokoushuoneessa kuulla kunnan päätöksestä lakkauttaa äidinkielen opetus esikoululuokalla, he päättävät, että tätä ei noin vain purematta niellä. On olemassa laki ja oikeuslaitos. He päättävät viedä asian oikeuteen.
18: Tähän tarvii jonkunnäköisen muutoksen tai ainakin selvyyden, että mikä tämä laki on ja mitä nämä oikeudet on.
0: Valitus toimitetaan Malmöön hallinto-oikeuteen. Aika kuluu. Kevät vaihtuu kesäksi, kesäsyksyksi. Esikoululuokkalaisten suomen opetus poistetaan. Lähes koko kouluvuosi kuluu. Toukokuussa 2021 hallinto-oikeus ilmoittaa vihdoin päätöksensä.
7: Förvaltningsrättens avgörande i målet 1707-20. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet i den del det gäller att modersmålsundervisningen i förskoleklassen för elever som tillhör den nationella minoriteten Sverigefinnar upphör från och med höstterminen 2020.
0: Hallinto-oikeus hyväksyy valituksen ja kumoaa kunnan päätöksen lakkauttaa äidinkielen opetus. Peruste, koska vähemmistön edustajat eli vanhemmat eivät saaneet olla mukana heitä koskevan päätöksen teossa. Eli kunta rikkoi neuvonpitovelvollisuuttaan vastaan. Malmöläiset vanhemmat voittivat, mutta Niina Jakku on silti pettynyt.
18: Siis sitä ei hylätty niillä perusteilla, mitä mä olisin toivonut. Eli se hylättiin sen takia, koska meidän kanssa ei ollut käyty neuvonpitoa.
0: Perheet eivät saa mitään korvausta menetetystä opetuksesta tai oikeuskuluista, koska hallinto-oikeus ei voi tuomita vahingonkorvauksia. Sen tehtävä on vain katsoa, onko kunnallinen päätös, josta valitettiin, laillinen vai laiton.
18: Mutta mä olisin toivonut myös, että tämä laki olisi kielienkin kohdalla niin vahva, että kielen opetusta ei voi miten sattuu, vaan lakata.
0: Neuvonpidon puute, eli bristande samråd, osoittautuu käytännössä lähes ainoaksi syyksi, jonka nojalla hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset kuntien suomen kieltä koskevista päätöksistä voidaan saada kumottua. Ainakin, kun on kyse ryhmien tekemistä valituksista. Syyssade ropisee ikkunaruutuihin. Loisteputkien alla, suuren kokoushuoneen pöydällä on yli 80 paperille tulostettua tuomiota, jotka koskevat oikeutta suomen kieleen. Tapauksia Malmöstä Haaparannalle. Jokaisessa on eri tavoin yritetty saada oikeutta juuri vähemmistölakiin viitaten. Mukana ovat niin Marjan kuin Niinankin tapaukset Hufossista ja Malmöstä. Suurin osa koskee oikeutta suomenkieliseen vanhusten huoltoon, mutta vain kourallisessa valitus on saanut puoltavan päätöksen tuomioistuimessa ja palautettu takaisin kunnalle uutta käsittelyä varten.
19: Jag skulle säga att den har någon form av ramlagskaraktär.
0: Tukholman yliopiston valtio-oikeuden professori Karin Åman tarkastelee vähemmistölain pykäliä.
19: Sen finns det då ett glapp mellan lagen och verkligheten. Det gör det ju.
0: Laki määrittelee selkeästi, mitkä kansalliset vähemmistöt ja kansalliset vähemmistökielet ovat. Mutta siinä on hyvin vähän sellaisia muotoiluja, joiden avulla tuomari voisi tuomita vähemmistön hyväksi.
19: Men sen finns det väldigt många skrivningar i den här lagstiftningen som är mycket luddigare formulerat. Där det exempelvis står att man särskilt ska främja exempelvis och att man ska ge möjlighet till inflytande så långt det är möjligt exempelvis. Så är det ju inte så lätt för en jurist att ska säga, sätta ner foten var går gränsen för att man främjar eller inte främjar någonting.
0: Professori Karin Åman selaa tuomioita ja pohtii lakipykäliä. Hänestä laki ei kuitenkaan ole arvoton.
19: Och jag vill inte säga att en sån här lagstiftning inte har någon betydelse. För det har den. För den flyttar värderingar väldigt mycket. Den ger inflytande, man kan vara med i samråd och dialoger. Och den talar om hur lagstiftaren och ser på vissa saker. Vilka värderingar vill vi ha? Vart vill vi nå? Vad vill vi att folk ska göra? Vad vill vi att folk inte ska göra? Det är därför vi har lagstiftning.
0: Karin Åman maistelee lain sanamuotoja.
19: Kommunen ska arbeta för att det ska finnas tillgång till personal med kunskaper i de här språken där detta behövs. Man ska arbeta för. Och det är ju svårt för en jurist kanske att ska säga, bedöma när man inte arbetar för det och säga, ifrågasätta en kommuns beslut på den grunden. En domstol kan ju typiskt sett inte förordna en kommun att bygga äldreboenden med personal som är finskspråkiga. Så ser inte vårt system ut.
0: Siitä, että vähemmistölaki ei toimi valtakunnallisella tasolla, ei voi valittaa mihinkään.
19: Och sen så finns det ju inga överklaganderegler i den här lagstiftningen.
0: Vähemmistölaki jää käytännössä muiden kovempien lakien jalkoihin, koska siitä puuttuvat sanktiot ja muut oikeudelliset toimenpiteet silloin, kun se ei toteudu.
19: Men i övrigt så svävar den runt kanske lite grann. Som en planet som har lite grann kommit på skam eller kommit på vilse ut i rymden. Och man tänker på att den finns där men den får inte så stort genomslag. Så gör vad ni kan blir ju då lagstiftningens medskick.
9: Laki on heikko siinä mielessä, että se ei vahvista ruotsin suomalaisia ja suomen kieltä. Kunnat voi tehdä ihan mitä haluaa, koska siellä on mitään sanktioita.
0: Vaikka 25-vuotias vähemmistölaki on parantanut oikeutta suomenkieliseen esikouluun ja hoivaan, etenkin hallintoalueeseen kuuluvissa kunnissa, monin paikoin ruotsin suomalaisten oikeus kieleen ei edelleenkään toteudu. Lakia on testattu tuomioistuimissa ainakin 80 kertaa, useimmiten ilman toivottua tulosta. Tämä on ongelma, jota ruotsin suomalaiset eivät voi itse ratkaista. Professori Karin Åman.
19: Och det är ett politiskt ställningstagande.
0: Jotta laki toimisi paremmin käytännössä, sitä pitäisi muuttaa. Taas.
9: Yksi asia, mikä voisi olla, mikä voisi vahvistaa lain erittäin paljon, on, että laki menee perustuslaki.
0: Laki on ollut monella tapaa pettymys myös sen tekijöille, Paavo Valliukselle ja Kaisa Syrjänen-Saalille.
20: Ei ole vielä liian myöhäistä. Kun ihmiset ei saa niitä oikeuksia, niin silloin ainut tapa on, että yrittää saada se niin kuin laki, muuttaa se laki.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki? Ohjelman on tehnyt Niki Bergman, tuottaja Lotta Hoppu. Käsikirjoitus Niki Bergman, Lotta Hoppu ja Tiina Laitila-Selvemark. Kertoja Ramin Färsin. Otteet tuomioista luki Elisabeth Puliaki. Loppumiksaus Magnus Schelson. Arkistomateriaali Sveriges Radio. Ohjelma tehtiin vuonna 2025.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

rauta. Rautainen vie läpi harmaan kallion, siinä Katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei, alla pohjan

0: Kello on 6. Tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Ainakin 7 ihmistä on menehtynyt onnettomuudessa, jossa 267 matkustajaa kuljettanut matkustajalautta kaatui Kyproksen pohjoisrannikon edustalla tänään lounasaikaan. Tähän mennessä 237 ihmistä on pelastettu, kertoo Kyproksen pääministeri Ünal Üstel Turkin valtion televisiokanava TRT:lle. Pääministerin mukaan lautta, joka oli katamaraani, joutui vaikeisiin sääolosuhteisiin ja alkoi ottaa vettä sisään 15 minuuttia lähtönsä jälkeen. Lautta kaatui muutaman kilometrin päässä Kyproksen rannikolta. Yli 20 henkilöä on edelleen kadoksissa ja pelastustoimet jatkuvat. Sveriges Radio Finskan vaalien alla puolueille lähettämän kyselyn mukaan nykyiset oppositiopuolueet ovat valmiita nostamaan valtion tukea kansallisille vähemmistöille ja muuttamaan rahoituksen pysyväksi. Sen sijaan hallituspuolueissa asia saa vähemmän kannatusta.
1: Ympäristöpuolue, sosiaalidemokraatit ja vasemmistopuolue kertovat kyselyssä esittäneensä lisärahoitusta vähemmistöille jo vuoden 2026 budjettiin. Myös keskustapuolue tukee rahoituksen lisäämistä ja vakinaistamista. Hallituspuolueista kristillisdemokraatit ja liberaalit suhtautuvat vähemmistörahoituksen lisäämiseen varovaisen myönteisesti. Moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat asiaa. Tämän vaalikauden aikana kansallisille vähemmistöille suunnatut tuet ovat vähentyneet sen jälkeen, kun aiemman punavihreän hallituksen 90 miljoonan erityissatsaus päättyi vuonna 2024.
0: Ja toimittaja oli Katri Nisula. Yleisurheilun FinCampen Helsingin olympiastadionilla ratkaistiin aivan viimeisimmillä metreillä ja Ruotsi vei voiton. Miesten viimeisessä lajissa 1500 metrin juoksussa Suomi toki vei voiton pisteen 12.10, kun Suomen Leonard Markien tuli neljäntenä maaliin sadasosan ennen Ruotsin Jonas Magnussonia, ja tämä antoi Suomen miehille yhteisen 2 pisteen voiton. Naisten kamppailussa Ruotsi lähti viimeiselle lajille 800 metrin juoksuun pelkän 4 pisteen johdolla. Ja vaikka Suomen naiset olisivat paperilla vahvempia, tämä ei tällä kertaa riittänyt. Ruotsin naiset vei 13.9 voiton juoksussa ja yhteensä 8 pisteen voiton naisten maaottelussa. Ja miesten sekä naisten ottelut yhteenlaskettuna päättyi 6 pisteen voittoon Ruotsille. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

Hojo hojo, Lemisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
1: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

ovat repaleisia kuin korpin siivet yllä metsien. Ajan lyhyys satuttaa, se vaatii meitä antautumaan. Sinua kun katson, siihen en suostu mihin.

Jos pyydät johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovi kuski.

Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paella-ravintolaan perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa etin. Nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baccio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, että sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, sulingi ja ihy.
3: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
0: Oh,
5: taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.